בתור לוריד או איזה יופי. ואת השיר הזה, את השיר הזה אני רוצה לנגן למירנדה של מורדי, והוא מבקש לומר לה את המילים האלו. אני עכשיו אני מקריא את זה בשמך מורדי, רק תקשיבו, תקשיבו למילים. יש לי אהבה והיא פורמת כמו וריד על הצוואר, היא שרה לי על מועקה ישנה, וכשאני שוכב לישון היא האהבה נשארת ערה כל הלילה. יש לי אהבה כמו זכוכית חדה, לאלף חתיכות היא חותכת את המשיקות שלנו, אבל תדעי למרות שאני מדמם בגללה, אני יודע, אני יודע שהיא דואגת לי, כי יש בי אהבה כמו פצע פעור שנים רבות. אני זוכר אותך

איפה שמורן, איפה ליזקנין, איפה תורמי מיימי. מצאת לאהוב אותי ברגע לא נכון בחיים, ותגידי למה את צריכה לשלם על חטאי. את לא אשמה במאום, אז למה שתשלמי? כי לי אין חלומות, רק כנפיים, ודרך מופעת שלא משתנה. אין לי דבר, רק לב אחד. ואם תרצי משלך,

אז הנה איציק, אני מעיף מבט, מעיף מבט, ואומר לך שעכשיו אני הולך לנגן לך את השיר הזה, או שבעצם אתה מקדיש אותו לכל

זה כמו ממודה, אני מסתובב בגלות האכזרית, רחוק ומרועש מידיה של אמי. אפילו הציפורים בוכות ומתחננות לאוויר, וגם העצים למים. גם אני אמא בוכה על שעברו, עברו הרבה שנים מאז ראיתיך. קח אותי מלאך המוות, קח את נשמתי, קח אותי לשקט, כי כך רצה הגורל המר שבחיי לא אחווה רגע אחד של שמחה. איציק דואניאס, נכון? איציק דואניאס מקדיש את השיר הזה גם לרפי מסרס וגם לכל הצוות של רב מדבש.

כיף שעושים קאבר לשירים של סטליוס. כי מן החושך חזרתי הלילה, אני חוזר הלילה מבית הסוהר של הכאב, מסבלם של בני האנוש, והאהבה שלך שולחת אותי למקום שבו אליו כל מי שהולך שוכח את צרותיו. וזה ימים

来一下人人啊，好难满个心凉啊。因为我不算个 ladies， 他们的熟悉是个过度的合作。

0: איזה יופי, אורס מרגריטיס מביא אותנו ל-11 דקות לפני חצות הלילה. עד שהרכבת תגיע, רינה, והיא תגיע, אז לאנג'ליקה אני רוצה לנגן את השיר הזה מרפאל, כי אמרו לי שמישהו אחר את אוהבת, מישהו איתו את גרה, וכל מה שנתתי לך הוא זרק, ומה שמזכיר לך אותי הוא שרף. היו זמנים שאהבת אותי, סיפרו לי שהוא זרק את הדיסקים שלי ושהוא הפריד אותך אפילו מהחברים שלי. ואת אפילו לא הבאת מחאה, אז תגידי למנגה שלך שאני אינני רוצה שתחזרי בשום אופן. ומצידי הלוואי, הלוואי שתאהבי אותו כמו שאהבת אותי. רק תגידי למנגה שלך שלנצח אני אהיה חקוק בליבך. אני אהיה הסיוט שלו, גם אם אני אהיה רחוק. פסטו מנגה, יש אנג'ליקה.
1: Μου πάν πως αλλών τώρα αγάπησες και πως μαζί του τώρα μένεις, ότι σου χαρίσα το πέταξε και ό,τι με θύμιζε το έκαψε. Τόσο πολύ

אתם כולכם על דף יווני, ומי שפורש ראשון, לילה טוב, ושבת שלום, חג שמח, אוהלים ושמחה. מי שנשאר איתנו,

σταμάτη σώνη σε ζεύφη. Πουλάει, πουλάει με משוגע, ואולי אצליח כל עבוד. אבל אני מאמין בך שתחזרי, יכול להיות.

תגידי מה עשיתי לך שאת מענה אותי ברעל הזה? קצת, קצת תניחי לי. יכול להיות שגם אני אמצא בנמה הליך שלי. יכול להיות שיום אחד תחזירי לי באמת החיים ואת שמחת החיים שאת חייבת.

0: לא תאמין לי, אלינה, כמה אני מחפש את הרכבת של אלמר ליניקוס. אבל אני מסתדר בזה.
1: ליניקוס איקונומפולוס, שקוראת תיגר על בת זוגתו. שקר וצביעות ולרוע המזל, הכל היה חבוי בתוכך. זה חיים של כפיות טובה וללא מורה אלוקי. את לא שווה רחמים, אפילו לא את הכבוד. כאילו מחרת אלף פעם את גופך הרק, הייתי מרגיש פחות בושה בגללך. אילו היית אלף פעמים זונה אמיתית, אבל איפה? את הגרוע מכל. את זונה בנשמתך. איקונומפולוס שקורא תיגר על בת זוגתו הבוגדנית.

אני גם לי את הבשיר הזה, זה היה לא אחר מאשר יוגוס אומיוס, בפרויקט שלי שפתחתי בפונדק השורך בתל אביב. הוא החדיר לי את השיר הזה עמוק בעצמות, פוטלה סיסיגליס. זונה בנשמה. עכשיו, רפאל, אני מבקש לנגן לך את השיר הזה, אבל מההתחלה, תיקח את אנג'ליקה בסלור סולו צמוד, כי באת כדי להישאר אירפיה למינו. ואם קודם לכן לא תקשיבי לו, אנג'ליקה, הוא לא ילך. הוא יישאר בחוץ מעבר לדלתך עד הבוקר. באתי על מנת להישאר, ואני אבלה על סף דלתך עד שיפציע השחר. כי באתי למצוא שוב בזרועותייך, אפילו לרגע אחד. אז פתחי לו אישה, פתחי לו על מנת להיכנס, לומר לו, שאומר לך סליחה, ולומר לך, תאמר לה שאתה אוהב אותה, רפאל, שאתה עדיין רוצה אותה. פתחי כדי לראות אותי, אני שבור לשני חלקים, ידי ריקות ועיניי עצובות. רפאל אמינו, באת

ובאנו כולנו על מנת לשמוע את הקול הזה הלילה, נכון? אז הנה כאן מחמש מבקש את הנגן לכל רדיו דבש את האמן הזה. אז כמו הגדות הנשענות על איראן שעל כאבים ומרבד הקסמים מספרות, הן מספרות על הדברים הנפלאים שחלפו ונעלמו. אני רוצה לצעוק אמן אחד גדול, אך אמן, ושום דבר, שום דבר אחר אני לא אומר, רק לקבל את הכאב למען האהבות שחלפו ונעלמו. אך אמן, אמן, אמן כמו הסנגיות שבשחר מצלצות, כמו מובילי הגמלים במצבר, למען מולדתנו העבודה שלא יודעת את הכיוון. אני רוצה לצעוק אמן אחד גדול. וכך ג'ידיס צועק.

המן של סטריאוס קורע את החושך. את המועקה של הנבגד, את ההנחה של הנחר, או סטריאוס של ספטמבר, שעות הלילה תרדנה, וימצא לך מקום בו הירח מהיר, קולך קזנג'ידיס יישמע והתפרץ אל תוך הלילה, וכואב אתה סטריאוס את אי הצדק בעולם. בוקר יום שישי שחור כמו הלילה, לחשת שתי דלתות לחיינו,

של משיל ספטמבר בתור עניין מיאמי מבקשת לנגן את השיר הזה לכל רדיו דבש שירני מי שמנה לדעת הקובלה זו סגריה זה באמת שתי החברה האלה ספירוס גיאדרס ואלקוס פוסרדיס הם שהזניקו אותו עם השיר הזה נתן עושה הסנה אז תקשיבי, אבל פעם הייתי עבורך אהבה ללא סוף. אני הייתי קרש הצנה, הייתי כנפי תקרותייך. את הכל, אבל הכל נתתי לך. כי רק את היית בחיי, כי רק אותך אהבתי. פעם הייתי עבורך, חלומך הגדול, הלב והמוח. הייתי שמיים בחדרי ליבך. עכשיו אני...

חבריו שלנו, תגיד וקין מיד מיד הבנדים נרגילה, אבל לפני כן אני רוצה להגיד את השיר הזה. לא, לזה אני מקווה. ותקשיבו, תקשיבו למילים, כי אתם מביטים בי בשתיקה, ואני כאן נגמר לאט, ואני יודע, אני יודע שאתם מבקשים לדעת על מחרב עולמי, אבל אני לא חייב הסבר לאיש. היום שאני מאבד חיים שלמים, ואת מורכותיי אשתה בקוס מרורים, ותמצאו אותי בבוקר המרוסק, דיקי אוממו, זכותי. היום על מדרגות הכאב, אני לא רוצה שאף אחד יערך לי חברה, כי אני לבדי אמצע נחמה. ופריס מנטזיס, באחד הלהיטים היפים שלו בשנת

יקירי, אחד השדרנים הגדולים שיש לנו כאן זה רפאל פריזיס. אל תגיד לעולם אף פעם את עצמך מקופח, תשתהיתי. אז בוא תקשיב לסיפור הבא. ופרס פנטזיס נותן תעודת הכשר לכל גדולי ויוצרי המוזיקה היוונית, ומבקש במרקו במבקר לפתוח לו שולחן בגן עדן עוד פעם אחת, לבוא ולשמוע את הבוזוקי של מנולי חיוטיס, לשמוע את וסיל ציצליס שבת אחת בבוקר, לראות עוד פעם את נבחרת המוזיקאים שלנו, ציצליס, פפיואנו, יורגוס מיצאטיס, יורגוס אלבטס, עוד פעם אחת שיבואו אלה שלמעלה וכאן למטה בישורו של הבוס הגדול. נבחרת המוזיקאים שלנו חסרה, ואנחנו כואבים את חסרונה. לפני כיפה מוסיקון, נבחרת המוזיקאים של יוון מקבלת תעודת הכשר מלפטריס פנטזיס ירפאל. כל הפרחים

וואו, שוש מורן, תודה, תודה על המילים האלו. מדהימה, פשוט מדהימה. את השיר הזה כולנו רוצים להקדיש לליז וקנין שנמצאת בצ'אט של הרדיו. אז הנה ניקוס ניקונומופולוס שעושה קאבר יאניס פריוס לפי סומה.

כל הכבוד, כל הכבוד באמת על המילים החמות האלה. את יודעת מה? את יודעת מה? את שווה את אחד השירים היפים שנעשו בשנת... את שווה הרבה יותר. אבל עכשיו לצורך העניין את אחד השירים היפים שיצאו בשנת 2007, ותקשיבי שוש מורן למילים היפות. הם כולם שלוחות עינייך עם המון המון רומנטיקה. היית לי ירח לשוש היכן שהוא עבד בו זה לזו ונפרד בברכת שלום, ואני רואה את תקוותינו והם טריים, כי היית לי ירח, היית לי שמיים, ואיך שהפכת לדמעתי והנחתי, וכבר בנית לך בית קט רחוק ולי נותרו הריסותייך, וכפור, כפור בנשמתי. סימפוני גרי, היית לי ירח ירשוש, ממילא שמחה לשירים היפים.

הרגשה לי שג'יזל תואב את השיר הבא של מלאס, נכון? גם רומנטיקה. עכשיו כשאני מכיר את העולם הזה כל כך טוב ואני משוטט בשביליו החדשים, והצלתי את חיי מהרגע שכל מה שאמרת הענקתי לך, אז בואי, בואי אהובתי, ריקסף אותי, שפכי מעלי אש, עוד אילך תשוקתי הגדולה להישרף ושוב לחיים.

0: הסמקתי. אתם פשוט מדהימים, אתם יודעים את זה שאתם מדהימים, אנחנו על סף סיום, והנה קרס בדודק הפרה דקות לפני חצות הלילה. דודק הפרה.
1: Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. Δώδεκα παρά, πόνος ή χαρά έχει γίνει μέσα στη ζωή.

טסלו הזמן, לילה טוב, בשבע, אני אהבתי אתכם, אתם אנשים מדהימים פשוט, אין הגדרה אחרת להגדיר אתכם. אז עכשיו אני רוצה להגיד לכם לסיום את השיר הזה, שוב, אתם אנשים מדהימים. יאניס קוטירס עושה קאבר למלוריס אנגלופולוס מפיגיס, אבל את השיר הזה הוא לא ישיר. הוא ישיר את תמה ורמתי עשו, כשאני רואה את עינייך השחורות, הן מסחררות אותי, הן גם מטלטלות את ליבי, וכשאני רואה אותן הן מזכירות לי איזו אהבה ישנה. אני מסתכל בעינייך שאהבתי עד אתמול, אלו שפתחו את פצעי מחדש, ועינייך השחורות מבינות בי להבות אהובתי.

לשמור אתכם, לילה טוב, רדיו דשא ואני. נשוב ונשתמע בשבוע הבא, אם ירצה השם, אותו שעה.

0: צביקה ואסתי קורט, לבעל היקר שלי יורם, שנמצא כרגע אצל אבא שלו רובן, שבת מבורכת מהנגד, לילדים שלי, שני, צחי ואיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
0: מתחילים ושמח, מחרובת ענקית ענקית.

היא זמרת גדולה מהקולות החשובים ביותר של הז'אנר היווני, עם יותר מ-50 שנות היסטוריה בזמר היווני. כותבת ויוצרת שירים נצחיים ומבצעת מעולה של להיטים גדולים מהדיסקוגרפיה היוונית. היא שרה עבורנו על אהבה, אהבה לחיים, עם הקול הייחודי שלה והחיבוק הענק שלה לכל העולם. כשהיא מפתה אותנו לשיר איתה,

כך אומרת אלני, תנגן את הקצב הזה בדחיפות, חריסטו, תיכנס לריקוד, זו חובה לאומית, תן לכל העמים לרקוד, יפנים, אמריקאים, גרמנים, או תן לשמחה להיות מילת המפתח, ואוי ללשון הרע, לאבות סודיות נוגעות בי, והקבעים בן אדם הם מבלבלים. תגיד מנולי, הפתגם הזה, הבוטה, כך שאפילו כוחות הצבא ייכנסו לריקוד, ושבט חכמי המגדלור ירקדו גם באקדמיה של אתונה. אז הנה

אז כן, אלני ויטלי נולדה באתונה ב-19 לספטמבר 1954, והיום היא בת 68. משפחתה ממוצא רומאי, הרומאים היהודים הידועים גם בשם צוענים, הם בעצם עם נוודים ממוצא הודי. משפחתה עסקה במוזיקה, במיוחד טקיס לוי עדס, אתם יודעים שקשה לי עם שמות משפחה, אז תסלחו לי. אבא שלה בקיצור ניגן בסנטורי, שבעוד שאימה לוסי, לא אומר את השם משפחה, אני לא יודעת למה שמות אחרות, שמות אחרים, אבל נדלג. אז כן, אמא שלה שרה בפסטיבלים. כך מגיל צעיר מאוד אלני ויטלי הכירה את העולם, עולם המוזיקה והשירה. בגיל צעיר החלה לשיר בעצמה בפסטיבלים שבהם הלכה משפחתה, בחברת נגנים צוענים ונגנים עירוניים, ובאה במגע עם זמרי העם והמוכרים של אז,

שבת שלום, שבת דבש, משפחת אדון שהצטרפה אלינו, שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי והבנות המקסימות. שבת שלום לשרה וחיים.

ושיר היפה הזה, חיים כהן רוצה להקדיש לך האישה מקסימה שרה, והוא רוצה לברך אותך ליום הולדתך בהרבה בריאות ונחת לכבוד יום ההולדת שחל בשביעי לינואר, יום שבת מחר. וכולנו כאן ברדיו דבש יווני מצטרפים לברכה, רוצים לאחל לך ים של מזל טוב, של הצלחה, של אושר, בריאות וחושב.

בחוץ געגועים וצער, אני רוצה לחגוג הלילה באהבת אש ולקבות אותה עם יין. אך בוא בוא בוא לחיבוק מתוק שלי, להמתיק את ליבי. הוא חזר אליי, וואי וואי וואי, הבחור שאני אוהבת עזב אותי והלך עם מישהי אחרת. לב הזהב שלי נאכל בכאב לב. אך בוא בוא בוא אליי.

שבת שלום למרים אבוש שהצטרפה אלינו. ואסתר ג'רסי כותבת לבעלי דוד, יש יום הולדת ביום חמישי, זה היה אתמול, תקדישי לו את אחד השירים הישנים. מזל טוב, בריאות, אושר, נחת ואריכות ימים. אז גם כאן מכולנו ברדיו דבש יווני נאחל לדוד המון המון מזל טוב עד 120, ונקדיש לו את השיר הבא, אישה יכולה לעשות הכל, כך אומרת אלני. אלה אלה היא נכנסת לאש ויוצאת ממנו. מעניין מה מחכה לנו. אחי, אם תיגע בה אתה תשרף או שתתחמם. אישה יכולה לעשות הכל, מאפשרת לך לבחור, ולבסוף אתה מקבל את מה שהיא רוצה. אישה יכולה לעשות הכל. יקר, אם אתה רוצה לעזוב, היא תניח לדלת להיפתח. עם חצאית מיני או עם מכנסיים, היא מורידה אותך. אם היא רוצה, היא מרימה אותך. אם היא רוצה, היא מרוממת אותך. אם היא רוצה, אתה אבק. אתה יכול להיות לצידה והיא תהיה לבד. היא גורמת לך לחלום ואתה אפילו לא יודע את זה. אם אתה בוגד בה, אתה תסבול לנצח. אחד החיוכים שלה, מגע עם צבע, יש לה אותך כמדבקה. או אם היא רוצה גוף זר, חורף, אם היא רוצה, או שטיח בקיץ, היא תביא אותו לביתך באביב, ככוכבים בשבילך לעשות שמיים, ואם היא תרצה, היא תשאיר אותך ריק לנצח. אישה יכולה לעשות הכל. אז בואו נשמע מההתחלה. מיד הנה כבורי.

איזה קול, איזה קול יש לה, לרני ויטלי. את השיר הבא אני שולחת אליכם, משפחת אדון היקרה. אז כן, אתה ביקשת, שמעון, שאני אעשה שידור מיוחד על

בית ניקולנו פה ברדיו דבש יווני, הטמבורין כבד עליי אומרת אלני, אתם יודעים מה זה טמבורין, תוף מרים. אני מטופפת עליו,

וחיים כותב, אני רוצה לברך קודם אותך ואת יורם בשבת שלום, המון המון תודה, בריאות ועדן, בוגנים, שון, אדוני ומאיה נמצאים במיאמי, אחלה שבת שיהיה לכם לעדן, בוגנים, שחוגג יום, היום יום הולדת, בריאות וכל מה ש, וכל שתבקש לו יהי. ולכל החברים פה בקבוצה של רדיו דבש שבני, לכל המאזינים, שבת מבורכת. ואני רוצה להקדיש לכם את השיר הבא, ללא אגורה אומרת אל...

כן, אני רוצה לספר לכם בקשר לשיר הזה. ויטלי החליטה לקחת חלק בפסטיבל השירים בסלוניקי בביצוע שיר ללא אגורה, הוריס דקרה. כולם דיברו על ילדת הפלא שאיבה צעד חשוב אצלה במוזיקה היוונית, כי עם גוון הקול העמוק והמיוחד שלה, כולם, אפילו הקולגות שלה, ביקשו שתשתף איתה פעולה

שולחת אלייך דנה ססון לשבת מהנגד ויפה. אתה מדבר על בדידות בזמן שאתה לבד, והכאב שלך הוא כמו דקירה בלב. אני מדברת על בדידות ויש לי חברה רק כדי לעבור את הלילה ביחד או לבד. אני עדיין מרגישה בודדה ביחד או לבד, הכאב זהה. אני מדבר על בדידות בזמן שאני לבד ואתה מרגיש בודד גם אם יש לך חברה. במוחו של כל אדם יש עולם שמסתיר מיליון סודות. ביחד או לבד, אני עדיין מרגישה בודדת, ביחד או לבד, הכאב זהה. גם השירים השמחים אצלם מדברים על כאב לרוב.

כמה שמח, אלני ויטלי יודעת לעשות. שבת שלום לגילי משולם שהצטרף אלינו. השיר הבא יוצא אליך גילי, והיא אומרת, בשביל מה אתה רוצה את הכסף?

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Οχ, αμάν, αμάν, όλα τα σιρήμ σε λαζά, αμάν, αμάν.
0: Κούκλα μου, κουκλίτσα.
1: אלני ויטלי הופיע לראשונה בדיסקוגרפיה ב-1973 ביחד עם סוטיריה בלו, למעשה השיר אוי ציפורן שלי, והוא זה שסימן את תחילתה של ויטלי. עם השנים היא משתפרת יותר ויותר ואנשים אוהבים אותה יותר.

אלניצה, אני מתארת לעצמי שהשם אלניצה בא מהשם אלני, אלני ויטלי כמובן. אלניצה, שתי העיניים שלך, אני לא רואה אותם ואני חולה. כשאני רואה אותם, הן משגעות אותי והן לוקחות אותי להדס. הדס זו ממלכת המתים ביוון. אמן, אמן, בובה שלי, בובה שלי, את משגעת אותי, אלניצה שלי, עם גבות מקומטות, השפתיים שלך נפתחות, שרפת לי את הלב, והצלעות שלי כואבות, אוח, אמן, אמן, בובה שלי, בובה שלי, את משגעת אותי, אלניצה שלי, בואי, תני לי להתחתן איתך. אלן קנאית, אני אומר לך שוב, גרמת לי לבכות ואני בוכה, אוח, אמן, אמן, את משגעת אותי, אלניצה שלי. מוקדש לך.

הטוויסט תומריקו שהיה שדרן ברדיו דבש יווני, ואהבתי לשמוע אותו משדר, הלוואי והיה חוזר. אז כן, הוא מאוד אוהב את אלני ויטלי, אני אקדיש לו את השיר הבא, אך מוסטפה, אך מוסטפה, אנא בחבק יא מוסטפה.

0: מוסטפא.
1: הלו.
2: כן.
1: זה רדיו.
3: החיים הם דבש, בכל יום מחדש.
0: נהנה, החיים הם דבש, כל יום מחדש. רק כאן ברדיו דבש. נהנה, רק כאן ברדיו דבש. ואנחנו מורידים הילוך. אבל לא מפסיקים את הדרבוקות. ולשיר קוראים מהיר. אז מהר מהר לרחבה להצטרף עם הדרבוקות. מוקדש לך נורית פלד.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, שידור מיוחד שכולו אלני ויטלי, עם ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אני נשרפת, אומרת אלני כגומה, אני בוערת מהלהבה שלך, אני בוערת, אני בוערת, אני משתגעת עם הנשיקות שלך, אני נשרפת באהבתך, אני נשרפת, אני בוערת, אני משתגעת עם הנשיקות שלך, אני בוערת מהלהבה שלך, אני בוערת, כגומה.

בונפיל כותב, אני רוצה לברך את נכדתי היקרה, גם בוגנים, שאני מת עליה, ושיהיה לה אחלה שבת מסבא בונפילד. וגם זהבית שרייבר כותבת, איזה שירים. אני רוצה לברך את ריקי על העריכה והתרגומים. אני לא נוהגת לכתוב בצ'אט, אבל הפעם עם תוכנית כזאת שיש היום, אני רוצה לומר, שיחקת אותה בגדול היום. תודה, המון המון תודה לך זהבית. וגם מרים אבו כותבת שירים נהדרים, זמרת גדולה, אכן זמרת ענקית. שולחת אלייך מרים אבו. גם אלייך זהבית שרייבר. קרדיאמו קיימני.

ב-1975 שלני ויטלי נישאה למוזיקאי וגליס קסידיס, ולאחר שנה נולד להם בן בשם ניקוס, שכיום הוא כותב שירים ומפיק ידוע של מוזיקה ודיסקוגרפיה היוונית. הוא החל קריירה משלו ב-1999 ומאז הוא פעיל. הוא היה נשוי במשך 17 שנה לשחקנית ולריה קורופיס ולהם ילד משותף. הם התגרשו ב-2019. בשנות ה-80 הקריירה של אלני ויטלי מזנקת לפסגה, שיתופי פעולה של הטובים יותר זה מזה ועומדים ליד שמות גדולים שנשארו נצחיים. חלק משיתופי הפעולה של אלני ויטלי היו עם חריסטוס ניקולופולוס, סטמטיס קראונקיס וטאקי סוכה.

0: השירים הכי יפים של אלני, אני בטוחה שגם אתם אוהבים את השיר הזה. מקריאה מונה פיגיס, לך הרחק ממני, לך רחוק ממני. הפירוש של אמן אמן זה אוי אוי לא. האדם הנלהב כואב, אבל הוא לעולם לא יראה את זה. גם אם הוא שר עולם של שקר, הלב שלו בוכה מבפנים. פצעת את ליבי, אתה פגעת בי, אתה לא אוהב אותי ולא אכפת לך ממני. אתה מתייחס אליי לא יפה, יש לך מחשבות לא רציונליות. לך לאן שאתה רוצה ללכת, אתה לא אוהב אותי, לך רחוק ממני, עזוב, עזוב. אני לעולם לא רוצה לראות אותך יותר. תן לי להישאר לבד, לשתות, לבכות, ותן לי להפוך לבטלנית אמיתית. האמנתי במילים הרבות שאמרת לי, אתה לא אוהב אותי ולא אכפת לך ממני, עזוב ואל תדאג לי, לך לאן שאתה רוצה ללכת, לא אכפת לך ממני. מקדיש לך דוד ירין לשבת מנגד ויפה.
1: תיגרדיה

0: αμάν αμάν αμάν Ελενάκι μου.
1: כן, זה סגנון מיוחד. כמו שסיפרתי לכם כבר על מנוליס אגלופולוס, מקיס חריסטודולופולוס, שגם הם היו צוענים. נמשיך, שיר נוסף שכולכם מכירים. אין אחד שלא מכיר את השיר הזה ולא אוהב את השיר הזה. נייס בלמו. דבר ראשון, אני שולחת אליך, אברהם קנסקי, אתה ביקשת את הגרסה הארוכה, למעשה זה כבר היה אצלי בפלייליסט, כי זו הגרסה הכי, הכי יפה לדעתי. אז בואו גם אתרגם לכם, נייס בלמו, שיר הצוענים, הזר. המקור היווני לשיר שהתפרסם דווקא במעדורה הספרדית שלו. אין לי מקום, אין לי שום תקווה. אף לא, אף מולדת לעולם לא תתגעגע אליי, ועם הידיים והלב שלי אני עושה אוהל בחלומות שלי. צא החוץ הזר, תסתלק זר, בלמוס, כך מכנים הצוענים את האדם הלבן. הבוס המטורף שלנו לא מקבל זרים, מי שאינו צועני, מי שלבן, פשוט לא מקבלים אותו. וכשאנשים שלנו רוקדות תוך כדי הפצת ריחות הפסמים שלהם שמחשפות אותך במהלכים שמוצאים אותך מדעתך, הנאות על גופן, עם גופן ועם תכשיטיהן, להקסים ולרגש אותך, הן לוקדות אותך בזרועותן, צא חוצה, צא חוצה, הבוס המטורף שלנו לא יקבל גם זרים. אז הנה, נייס ולמו, יוצא אליך, אברהם קנסקי.

דיד ירין כותב, מעריך מאוד את התוכנית והעריכה שלך לתוכנית של אלני ויטלי, את התרגומים ואת הסיפורים מאחורי השירים. את מתרגמת מדהים וכיף להזין לך. זו אחת התוכניות היפות בישראל, קבלת שבת, כאן ברדיו דבש שמני. המון המון תודה על התרגום, לך דוד ירין ולכולכם. מאזינים יקרים, החברים והחברות בצ'אט שלנו, בוואטסאפ, ומי שעדיין לא יצטרף, מוזמן להצטרף.

והשיר הבא אני מקדישה לכולכם המצטרפים החדשים, הציפורן שלי, אומרת אלני ויטלי. ואני סיפרתי לכם על השיר הזה, אוי הציפורן שלי, זה היה הסימן לתחילתה של אלני ויטלי בקרק.

רגע, רגע, רגע, מה נכנס לי? מה, מה נכנס לי? סמי, סמי זקן, סמי התותח. תראה, תראה מי.

קונצרטים בחול, בשירה על הלניזם גלותי, הדת ואורח החיים של יוון העתיקה. ב-2014 אלני ויטלי העניקה רעיון בתוכנית התגלות של מניוס, לא אומרת את שם המשפחה, די. השיבה לשאלות על הקריירה שלה עד כה, על בנה ועל חייה האישיים. אלני ויטלי אמרה על חיי האישיים, חוויתי רגשות רומנטיים חזקים, הייתי מאוהבת בבעלי, אבל גם בגברים אחרים, וממשיכה בין היתר, אבל מבחינה מינית אני לא מסתדרת, אנשים מתייחסים לנושא המסוים הזה בילדותיות, אלא שבאמצעות מעשה זה עלינו להבין שאדם נולד ומקבל חיים חדשים. כן, לפי מה שאני הבנתי, אלני היא קצת דתייה. אלנה סיפרה כי באמצע 2019 נפגשה לגמרי במקרה עם נהג מונית בשם טליס קוצוקוס, זה עוד אני יכולה להגיד, שלקח אותה לסיבוב במונית שלו. הם התאהבו והפכו לזוג מאוד שקט ודיסקרטי בשנים הראשונות לזוגיות שלהם. מעט מאוד אנשים ידעו שהנהג של אלני הפך בהדרגה לבן זוגה הקרוב ביותר וגם לבן זוגה בחיים. אך בשנת 2014 הם נפרדו לאחר 8 שנים ביחדיו. החדשות הלא נעימות נפלו כמו ברק במעגל הקרוב של בני הזוג, שכן אף אחד מהם לא הראה שהם חושבים על פרידה. ברעיון לעיתון כפריסאי במאי 2015, ויטלי הרגישה צורך להתוודות בפומבי שהיא שוב חווה את ברכת האהבה, אך מבלי לחשוף מידע על אהובה, מלבד ששמו טליס. זו הייתה משאלת לב, תן לי בן לוויה לזקנה, טליס הוא איש אדיש. קצת כמו אנטוני קווין שאמר, מה שאני לא יכול להגיד לך, אני ארקוד בשבילך. איש קדוש, זה מבסס אותי. אני אוהבת אותו בגלל מי שהוא, והוא אוהב אותי בגלל מי שאני. אני מבורכת, סיפרה ויטלי, בזמן ששיתפה פעולה במועדון לילה, ביחד עם מרינלה וגליקריה. למרבה הצער, שום דבר לא נמשך לנצח. לפיכך גם מקרה זה, עם חלוף הזמן הביא רעידות למערכת היחסים שלהם, ובסופו של דבר הוביל אותו לסיום לא כל כך מפואר. טליס תמיד היה עם אלני בבית ובחדר ההלבשה שלה, סידר לה כמעט את כל העניינים המקצועיים שלה. היא מאוד אהבה את זה בהתחלה, אולם לאורך זמן דברים השתנו. אלני מלאת נתינה ואהבה עם זאת. היא גם אדם מאוד עצמאי, סיפר אחד ממקורביה, והמשיך. אף אחד לא יודע מה בדיוק קרה שהם קיבלו את ההחלטה להיפרד. חוץ מזה, השניים שמרו על טונים נמוכים מאוד בחיים האישיים, והיו מעט מאוד אנשים איתם דיברו על הקשר שלהם. מה שבטוח הוא שבמהלך לסיום הקשר הגיע מהצד של אלני. כן, איזו שרצתה כנראה לסיים את הקשר. ראוי לציין כי טליס נכנס לחייה של אלני כשנה וחצי לאחר מותו של בעלה וגליס. אמו התנקרה, גם שמרה על יחסים מצוינים. מה אנחנו יכולים לשמוע עכשיו? את השיר הזה אני מקדישה לך, דוד ירין, באהבה. תודיכתי, הרשת. הרבה ביצועים יש לשיר הזה, כמו שירים רבים אחרים ש... פשוט יפים ויש להם הרבה ביצועים. אז גם השיר הזה תודה.

מלבדי אותה זמרת נהדרת, אלני ויטלי הייתה גם תמלילנית טובה. היא הופיעה רבות ברחבי יוון וקפריסין, בעוד מאז השנים הראשונות לקריירה שלה עשתה

רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, אני מפריע לשיר, אני אשמיע מההתחלה מבטיחה. אבל אתה רוצה גם תרגום, דוד ירין, והנה, בכל פעם שאתה עושה דרכך בחיים, אל תחכה עד חצות כדי למצוא את עצמך, פוקח את העיניים בלילה ובבוקר, כי מולך תמיד נמתחת רשת. אם אי פעם תתפס ברשת שלו, אף אחד לא יוכל להתיר אותך. תמצא לבד את קצה החוט, ואם מתמזל מזלך, התחל מחדש. לרשת הזו יש שמות מכבידים שכתובים בשבעה קודים. יש המכנים את זה כארמומיות סתנית, ואחרים קוראים לזה אהבה בתחילת האביב. אם אי פעם תתפס ברשת שלו, אף אחד לא יוכל להתיר אותך. תמצא לבד את קצה החוט, ואם מתמזל מזלך, התחל מחדש. אז הנה,

אהובי היקר והצער הגדול שלי, הסיפור היפה שלי וסוף חיי, אהוב שלי, אהוב שלי, רק אתה שולט בי, אתה משהו אחר בליבי, באורכיי, אתה זורם. אהבה מוזרה שלי, אני לא יכולה להתרחק ממך, אם מאבד אותך עדיף למות. אז בוא נשמע בלי הפרעות, הייתי חייבת לתרגם, מה לעשות?

0: כיף לקרוא את הפרגונים שלכם.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
0: הנה אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, שבת שלום לכל המצטרפים, ומי שעדיין לא יצטרף, תשלחו להם לינק, תכתבו להם שיזינו, שלא יפספסו. והמון המון תודה שוב על הפרגונים שלכם. זהבית שרייבר כותבת, איזו השקעה בתרגומים, כל הכבוד על המאמץ. ודוד ירין כותב, ב-2006 הוקם רדיו דבש יווני, אלפי מעריצים ומאזינים מכל הארץ, מפעל חיים של אישה אחת גדולה מהחיים, העושה ימים כלילות, למען כולם במוזיקה היוונית, נתינה מהלב למען כולם, מגיע לחיבוק ענק מכולנו, המון המון תודה לך ולכולכם, לכל מי שמפרגן. אנחנו נמשיך עם מלני ויטליה הענקית שלנו, בוקר חורפי, כן, כמו יום בערך. מוקדש לך גיל רפאל פרי.

איזה קול, בכל שיר היא עושה מעורל ומעריכה את השירים, אוהבת שירים מאוד ארוכים. ושוב תודה לך דוד ירין. דוד ממשיך וכותב, הרבה מאוד שדרים התחילו את דרכם ברדיו דבש יווני, חלקם הלך לעולמם, שכולם, לעולם שכולו טוב, אחרים ממשיכים בדרכם במקומות אחרים. רדיו דבש יווני נשאר איתן ויציב לאורך השנים, למרות הפסקה קלה בשידורי הרדיו, שממשיך לשדר למען המאזינים כמעט כשני עשורים, וזה לא מובן בכלל מאליו. אז שוב המון המון תודה. אנחנו ממשיכים עם מילני ויטלי, והיא אומרת, די, תפסיקי לדבר, תפסיקי לקשקש, תני לשירים להתנגן. הפעם ביחד עם פיצה פפדופולו, מקדישה לכולכם באהבה, במיוחד לך יובל, איפה אתה?

0: δάκρυα μου να σε φτάνει παράπονο πικρό.
1: די, די, די, תתרחקי ממני, זה מספיק, תלונה מרה ממני היא מגיעה שוב. די, די, די, מכתב לא מספיק להגיד שאני אוהבת אותך. אוח, זה לא מספיק. די, די, החיים שלי הולכים במעגלים כמו הציפור הקטנה, אבל זה לא מספיק לך, די, אוח, די, די, די, תתרחק ממני, זה מספיק, תלונה מרה ממני מגיעה שוב, די, החיים שלי הולכים במעגלים כמו הציפור קטנה, אבל זה לא מספיק לך, די, אוח, די, לשיר שלך יש מילים כמו הגל שהפריד בינינו, והשיר שלי פגשו רק מילים שיש בהם דמעות.
2: Πήγε να καπατέ τραγούδι, μου λέει βουρ στο πατσά. Ε,
3: ναι.
2: Βουρ.
3: Ο Θεός, ο Θεός και ψυχή μου.

שתיים ענקיות, אלני ופיצה, ושיר מהוואל ענק. לשאלתך, אברהם קנסקי, ביוני 2015 הופיע ויטלי בישראל ביחד עם יורגו דלרס וגליקריה. ב-2016-2017 הופיע ויטלי יחד עם יוניסיס, גליקריה ויאניס זוגו נליס. די, די בשמות המשפחה, זה לא בשבילי. זוהי תוכנית שהשאירה את מיטב הרשמים והעלתה את חיי הלילה. באחד הרעיונות הסבירה ויטלי כי במועדונים הגדולים בהם שיתפה פעולה ביחד עם אומנים, עשתה זאת מסיבות כלכליות, שכן מה שתמיד אהבה והיא אוהבת הן הסצנות הקטנות. אלוהים הוא זה שמחזיק אותי בחיים, כפי שאמרתי לכם, יש לה קצת מהדת, אולי אפילו הרבה. אלוהים הוא זה שמחזיק אותי בחיים כל השנים האלה על הבמה. אלוהים כנראה ראה בי שעדיין יש לי עבודה ואמר, בואי נעזוב את זה עוד קצת. אנחנו נצטוונו לעשות משהו בחיים, ואם לא עשינו את זה טוב, אלוהים אומר, אתן לו עוד קצת זמן. הייתי אומרת שאלוהים אוהב אותי, למרות שאלוהים אוהב את כולם במשך 50 שנה, לא יכולתי לדמיין את הדרך שבה אלך, אבל חשבתי שהפוך לזמרת טובה ומפורסמת, אבל אי אפשר לדעת מה יכול לקרות, החיים לוקחים אותך לאן שהם רוצים. את השיר הבא אני שולחת אליך, שמעון דדון. שמעון כותב על אלני ויטלי, נאמר שהקול שלה כמו מכחול שמצייר ציור. אני כל כך יודעת מה זה, כי אני גם אוהבת לצייר. ואתה כל כך צודק, שמעון, ומוקדש לך באהבה מכולם פה ברדיו דבשי, ואני פרחו, אני קיים. ויש לי עוד כמה שירים.

0: שבת שלום לאריה עקב, השיר הבא יוצא לך אריה. אגו טרגודי, טרגודיה, אני שרה בבריאותנו.
1: Εγώ τραγουδάχα τα βραδιά στα σκυλάδικα σε ένα χαμόγελο.
0: Σάρτι μπαλελότ με τζόιντιμ ζολίμ. Τε μετί μαζά τζόιντιμ αλλά χασίσι εδέ. מסתתרת מאחורי חיוך, ומחרתי לב של ילד קטן, ולשף חיפשתי אור קטן בחושך. ומחרתי לב של ילד קטן, ולשף חיפשתי אור קטן בחושך. העולם שלי קטן, חסר משמעות למידותיי. איך האומללות יכולה להוליד נס? אני רק פרט קטן של היקום. החיים שלי רק מחויבות ונדר. אני רק פרט קטן של היקום, החיים שלי רק מחויבות ונדר. בחלק מהמרטפים של קלרינט בווטיס, ווטיס זה מקום באתונה, הייתי קריקטורה עם ציפורן מאחורי האוזן, מסריחה מסופלקי מהמקום שלידינו, וקהל הלקוחות שוכב על הגב, מסריחה מסופלקי מהמקום שלידינו, וקהל הלקוחות שוכב על הגב, ואתה מסתכל בצורה גרפית על חוסר המזל, כך לימדו אותך הזמנים שלך, אתה כבר יוצר צעדים צדדיים, והופך את המפלצת שבך לחוויה. שרתי בלילות בג'וינטים זולים, מסתתרת מאחורי חיוך, ומחרתי לב של ילד קטן, ולשב חיפשתי אור קטן בחושך, ומחרתי לב של ילד קטן. אז הנה, מההתחלה...

יופי, איזה שיר. כשלני ויטלי מחליטה לדבר, היא אומרת את זה בקול. ברעיון שלה, בתוכנית שנייה ב-2020, סיפרה בין היתר על הקנאה שחשה מאנשיה. בהתחלה, כשטיפסתי בסולם, הייתי מרירה מאוד על האנשים שלי. הם לא חקרו אותי, אבל הרגשתי קנאה, הייתי מאוד ממורמרת מהם. העולם אהב אותי מאוד, אבל האנשים שהיו קרובים אליי לא אהבו אותי. הם הרגישו שאני גונבת להם את התהילה. הייתי אהובה על ידי זרים, לא על ידי החברים שלי. הייתי אהובה על המשפחה שלי, כשהייתי ילדה. וזה מה שהחזיק אותי. אבל חוץ מזה, לא הכרתי אהבה. ידעתי רק קנאה, הייתי עצובה ומדוקת. עברתי הרבה שברון לב. למעשה, לני ויטלי חשפה שבגיל 65 היא עוברת את השלב הטוב בחייה, שכן זו הפעם הראשונה שאין לה בן זוג. באשר להתמכרות שלה לשירה אמרה, אם מחר יאבד את הכל, לא יקרה כלום, אני לא חיה בשביל השיר. אלוהים נתן לי במתנה את הכל שלי, אבל אני עדיין לא משוגעת מזה, אומרת ויטלי. אני שומעת זמרות אחרות אומרות, אם לא השיר אני אמות, אני רוצה שיהיה לי את השקט שלי, אנשים שאוכל לתקשר איתם. אני לומדת דברים שלא זכיתי ללמוד, כי כשהייתי צעירה, עבדתי למחייתי, כך שהידע שלי לא היה מושלם. הכל שלי הוא לא החיים שלי, החברים שלי, האנשים שאני אוהבת, אבא שלי, אמא שלי, הם החיים שלי.

איזה יופי של שירים, אני מקווה שגם אתם נהנים, לא רק אני. אני פשוט מתענגת מכל שיר ושיר. את השיר הבא, חיים כהן, מקדיש לך לנסיכה שלו בהמון אהבה, ושוב מזל טוב ליום ההולדת המעט 120, שרה כהן. פריגי פסע שלוח אליי חיים, והמון המון אהבה.

אבל עושה אחרת. איך אני יכולה להסביר לך? אמרתי שככל שיעברו השנים אני אקיים, אבל אין טעם לנסות לשנות את עצמך. זה חסר טעם לנהל חשבון, חסר טעם להיות טוב בכוח. יש רוח בחוץ, אבל בתוכי, בתוך הבית הזה, נסיכה שלי, האור שלך והאור רוקדים סביבנו, העולם והאופי שלך מדהימים. אני עושה את זה אחרת ממה שאני רוצה. כך הגעתי לכאן, טעויות, פגמים ותשוקות, הוכיחו בסופו של דבר שאני צודק. עם עלות השחר אני זורק חוט דייק ברחוב, אני תופסת עצמי ומאבדת

כן, יש לי תרגום גם לשיר הזה. במלון זול, בתוך הסדינים שהשתמשו בו רבים, במראות שאין להם זיכרון, שם נתחיל. חלומות גולשים בזמן שאנו ישנים, כמו רכבות בתחנות הרכבת. וכשאני מרגישה את נשימתך, אני מחפשת נוף עתיק. אולי זו אשמת הירחים שאני כל כך בודדת. אני מרגישה שאני מזדקנת במהלך הלילה, ושלא שילמתי את דמי החיים. אולי, אולי זו אשמת הירחים, ואולי זו הסיבה שהרבה אנשים קוראים לי משוגעת. אני תמיד מחכה שמשהו יקרה בחושך. אולי, אולי הכל באשמת הירחים, ואולי אתה אשם. בעוד שקרן אור עוברת דרך התריסים ומוחקת את כל מה שקרה אמש, אני שמה לב איך חייהם של אנשים מסתפחים עם הסיפורים שלהם, במלון זול ובסדינים שהתרגלנו, במראות ללא זיכרון, זה המקום שבו אנחנו עומדים לסיים.

Μαλιγκαμπάι Ιωχάνα. Αχαμαναμάν. Αβραμ Παλόμπο.

Iazu, Ozit, Juri Palombo, Tiran Castillo, Aide Tiran, את מוזמנת לרקוד עם מי שלידך לשיר יסו טירן כשאת איתו אלא

מזרה ובשורני על ידי שבו ובשורני כן, כן, לא לשכוח רדיו דבש יווני בריזה יוונית עם קובי דנטה יאסו מלי גבאי אוחנה שיר הבא יוצא אליי

de Malu.

μόνο ξέρει. Και μέσα της θα κλαίει, ας την ελέγχει.

בריב היווני, עם קובי דנטה. את השיר הבא, יורם היקר שולח לאשתו האהובה, מי אם לא לבלי, לבלי, השיר הזה גם ממני אליי, אנג'ליקה, מיצ'י זואניה, את כל צוות רדיו דבש, את כל מאזיני רדיו דבש.

לבלי, אינך יודעת עד כמה הוא אוהב אותך, כי למילה יש משקל, ויורם באמת אוהב. את השיר הבא אני חייב לשלוח לסן פרנסיסקו לסביב בקשה מיוחדת, מזל חכים, שיעשו מזל, היו בסן פרנסיסקו, מה השעה אצלכם, אתם נמצאים בטברנה מחוברת לרדיו בשילונים, כאן בריזה הבנתי קובי דנקו, ובמהלך כל השבוע,

0: כן, מאזינים, מאזינות. אנו מיד עוברים להילוך גבוה יותר, אך לא לפני שנשמע את גלות הרחוב. כן עליו, ואין על השירים שלו, ואין על רדיו דבר, ואין עליכם, כי הכל הוא בזכותכם הרי.
1: Τις νύχτες μας γυρεύω, πως τις αδειάσες. Τις μέρες μας, τη γρήγορα τις βραδιάσες.
0: Για φιαλίνα.
1: Στα χρώματα σου
0: καίνω
1: και κοιμάμαι.

כן, מאזינים, מאזינות יקרים, רדיו דבש, בריזה היוונית, את השיר הבא אני רוצה לשלוח ליהודית ואבנר, טיקי וזיר, וכל זה מיוחד.

עדיין אינכם מתבקשים להתעורר, כי עכשיו אנחנו עוברים לקצב שיר מיוחד ליהודית בורוב שביקשה אותו, ואחרי זה עוברים לכבדים. היי דורוב, זכורי.

0: את השיר הבא, כולם ביחד, אבל השיר הזה נשלח לאנג'ליקה מרפאל. יס אנג'ליקה, היידי רפאל.
1: Ya no escuta cosa, se felo, o lo

היידה אורלי ואבנר בכוח, יסו, אליזה שבו, אלינה,

0: יסו, מה פה נפאו? כן, את השיר הבא אני רוצה ממנו, מכל המאזיני רדיו דבר, מיורם ולבלי, אנג'ליקה, רפאל, איסטוזואניאס. מכם, לחבר יקר שפומך ועוזר ומפרגן, מי אם לא, דוד איתך, יסו דוד. אומרים שיש.
1: Amen.

0: אחד השירים שאני חולה עליו. היידה, רובי,
1: שחורי. גם כשאני
2: זה בקושב יקוטרו.

0: יסו מחרוזת נטשה רק ברדיו דבש יווני. יסו רוזית חולי פלומבו אופר גלית ומושך חכים סן פרסיסטו טברנה פרטית בבית
1: הבונה של לילה
0: גלית שיר הזה אלייך ולמושך וכל החברים שם
1: כגינס כמני פוליטיה ובנה חיפקי עד גבר
0: אמן

0: Μαρία, ευχαριστούμε.
1: Άιντε.
0: Πάμε να αλλάξουμε λίγο.
1: כן, כן, אתם מחוברים לרדיו דבש יווני, בריזה יוונית, ימי חמישי, כל ימות השבוע, רדיו דבש משדר 24 שעות, מוזיקה יוונית, הנאה, כיף, אנרגיות, והכל, הכל, הכל, הכל בזכותכם, יסו, לבלי ויורם, את השיר הבא, אני שולח, לא מלי, אלינה, הנה הרכבת, אלינה, הילה. ולכל המאזינים והמאזינות, נהנה, נהנה, נהנה, נהנה.

יסו, כן ג'יזל, השיר הזה בשבילך. כן, מאזין מאזינות, לא לשכוח, 31 למאי, דוד איתך, יום הולדת. היי דוד, הקלמת אלונה. את יכולה לקום על השולחנות אם לא נשברו. את מוזמנת לקלמת הגואנה.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ουτάν καπνίζεις ο Λουλάς. את השיר הבא, שיר לולס, אני מקדישה לך, הוא כאן. כשאתה מעשן את הלולס, תעשה את זה בעדינות רבה.

30 פלוס רדיו דבש יווני שמשדר 24 שעות ביממה את מיטב המוזיקה היוונית. אתר מדהים עם לינקים מדהימים בתוך האתר, עם מיטב השדרים והשדריות, עם מיטב המוזיקה המדהימה, וכמובן עם מיטב המשוטטים והמאזינים המקסימים. שתהיה לכם האזנה הרבה ושבת שלום לכולם.

לחדר 30 פלוס רדיו דבש יווני באתר ננה. מיני ברוכה מצטרפת, שרון לממי, מלך בלי גלימה, ואני לא רוצה להמשיך. שתהיה לכם אחלה שבת. כמובן, האחת והיחידה, לבלי דבש יווני שלנו.

מלך בלי גלימה, בוא נעשה עסק. העוגה עליך, השירים עלינו, המוזיקה הטובה עלינו. הולך, השיר הבא מוגע.

את השיר הבא אני לא אגיד את השם הראשון בניק, אני אגיד את השם השני בניק, ננה. מתחיל בסמך נגמר בננה. מקדישה לך את השיר הזה, שיהיה לך שבת טובה. כולנו ניסינו להיכנס לננה ולא הצלחנו, עכשיו אנחנו יחד, אז שתהיה לך אחלה שבת.

רדיו צבש יווני משדר אליכם 24 שעות ביממה את מיטב המוזיקה היוונית בפורום, באתר מדהים, במוזיקה מדהימה, עם מיטב השדרים והשדריות, כמובן שבראשם עומדת לבלי האחת והיחידה, עם מיטב המצוטטים והמאזינים שעושים לנו שמח בשני החדרים, גם בתפוס

נשארו לי עוד כמה דקות לשידור. מיד אחריי עולה אחת והיחידה, לבלי שלנו. נשר פראי, ביקשת את ארגה. ארגה בשבילך, שתהיה לך אחלה שבת, חמוד שלי.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, נשר הכחול שלנו בחדר תפוז ב-30 פלוס רדיו דבש יווני. שתהיה לך שבת טובה.

לפעמים אני לא שמה לב לצ'אט, כי אני מחפשת לכם שירים, כי אני רצה בין צ'אט לצ'אט, כי אני רצה בין תיקייה לתיקייה. אז אני מבקשת סליחה אם אני לא שמה לב, תחזרו על זה שוב. זה לא כי אני מתעלמת, אני משתדלת מאוד לא להתעלם.

בושה לך קזנג'יטיס מלאך משמיים יסו שבת שלום שתהיה לך ברוכים המצטרפים ברוכה מצטרפת הילד, הילת חן המקורית

0: אחר כך אני מעבירה את השידור לאדומה עולה.
1: Σαράντα ολόκληρα χρόνια πέρασαν από τότε που τραγούδισα για πρώτη φορά με το γλυκό μπουζούκι.

אתם תלמדו לזהות אותי כשאני עולה לשידור, כשאני יורדת משידור. זו הנעימה שלי. אני רוצה לומר לכם שבת שלום. שבת שלום ללבלי. תודה רבה לך שעלית, שנתת לי לעלות לשידור. תודה רבה אדומה עולה שמיד אחריי עולה לשידור.

Ajde, שובבי. ניתקתי את כולם, שובבי, רק אתה שומע. נוטיס פרניאנקיס, שר לך את אוסטרטוס. אחד השירים שאין זמר ביוון שלא ישיר רק לך, שובבי, just for you. שבת של אהבה. היידה, שובבי. נה נה. אז זה בקי כה הבא יהיה מוקדש למוטי ואסתר. זה מוקדש לך באהבה. שובבי.

איזה יופי, מה כפי שאתה לא, לא פה לא. רק כאן בדבש. ולך הולך שכותבת בשפה הערבית ואני לא יודע לקרוא. הפודבורי, המחור הזאת הבאה של מקי חשבולופולוס, מוקדש לך, או לך, באהבה, לרדיו דבש.

כן, ערב טוב שבת שלום למר, ערב טוב שבת שלום למושיק, מחיאות כפיים. מה תוכל שתודה לא פולוס?

Ναι, ρακαν. Αδειό. Μάκης Θεοδωλόπουλος.

מחיאות כפיים למר השיר הבא של מנוליד דאקיס, טופ טלפטר פוטירקי. שבת שלום מר ספציאל, ג'אסט פור יו מר. אחורי זה מושיקו.

היי חברות וחברים, קצת אהבה. לא יכולתי להיכנס לצ'אט הרגיל של דבש, אבל הצ'אט הזה כן. אני מודה לכם שאתם מצטרפים לצ'אט הזה.

מה אגיד לך מושיקו, מה אגיד לך, מה כחיסטודולופולוס, לדעתי השיר שהכי פרסם אותו באתונה, הפורוממן, אחד מעשרות הביצועים שהוא באופן אישי עשה. אבל מושיקו, זאת ההקלטה המקורית של מקי חיסטודולופולוס, והוא שר את זה רק לך מושיקו, just for you. עד חברות וחברים, מושיקו ברחבה עם אהבת חייו, בואו נחבק אותו פרחים. עד אלולודיה מושיקו, כאן שוקי מהפרדס מקדיש לך באהבה, הפורוננה.

תמברמטיאצו. הפעם בביצוע המקורי של מנוליאן גדנופולוס. אחרי זה אני אקדיש את זה לאורחים של מושיקו. היי רותי, בואי למרכז הרחבה, בואי, בואי, ימיה, בואי. נה, אנחנו נמחא לך כפיים פה ברדיו דבש. אבל רותי, יש לי בקשה, את מוכנה לשיר? אני אודה לך. כאן שוקי מהפרדס, תת לתת, חיבוק, אור ואהבה, שבת כתומה.

חברותיי וחברות וחברים, כאן בדבש, בואו נקבל במחיאות כפיים את האורחים של מושיקו ונקדיש להם את השיר הבא, יורגו דלארס דראפצון. היי, בואו נצטרף במחיאות כפיים, זה רפרחים.

לפטרי פנטזיס. חבר'ה, תרשו לי להכיר לכם להקה ביוון ששרה בסגנון של בוב מרלי. הרגע יהיה. קוראים להם לוקומונדו. השיר הראשון מתוך השלושה קהר הביברים, במקור שיר טורקי. עד שאני ארד מהשידור, רק קצב. לא ראיתי שובבי, נסלח.

רק כאן יש את המוזיקה הזאת, רק כאן דבש. אין בעיה, שובבי. איזה שיר אתה רוצה להגיש לסמי?

להיות הפעם להקת לוקומונדו. I demar if you can write in English. Please, I can't know

ננה, נמשיך איתם עם פרנגו שיאני. להקת לוקומונדו. Just for you. רדיו דבש. השמעת חורה, אני מניח כאן ברדיו פונומלי. Lovely. פרנגו שיאני. לוקומונדו. היי. כפיים, כפיים, חברים, כפיים.

0: אם זה מה שחשבת, רותי, השיר הבא שלהם יוקדש לך באהבה. היי, באולי מזין, רדופונו מילי לבלי. אני מניח שרובנו גמרנו את ארוחת הערב של שבת אחרי השיר הבא של לוקומונדו, נתחיל את הערב. היי דרותי, טרנדי ליצה, just for you.
1: טרנדי
0: לוקומונדו,
1: אופה,
0: טרנדי ליצה.

לאורחים של מושיקו ולמושיקו. השיר הבא, בואו נתחיל את הערב, לאוניד אזבליס. היי חברים, מחיאות כפיים לאורחים של מושיקו. נה נה, עולים הזה, בואו נשיר ביחד, בואו.

Y ese espíritu van a mi bifoquia. Deme que Saradaki Ostojada Mames Tiniquia. Άιντε, Λεωνίδας Μιλής, איזה זמר שרק לנו כאן ברדיופון עוד דבש, מונו דבש.

דה. מחיאות כפיים, זרי פרחים לזוג הצעיר מהצפון. לבלי ורותם יודני צומיגס. אולי רבט אשתודוניה, כל הרמבטיקנים שבעולם שרים לך אירותמו. בוא לרחבה אירותמו, תראה לנו איך עושים את זה. בוא, תראה לי איך עושים זה בקיפור. היי, רק לך אירותמו, מוקדש לך באהבה, באופן אישי, שוקי מהפרדס.

היי, ושרון, אני מניח שגמרת את המקלחת, שרון, ואת בקטע של הניגוב, אבל החלטנו שאת שמה פול ווליום. טובון מטובון, יורדו מרגריטיס, אני מציע לך להתנגב בקצב. Just for you, שרון, just for you. מוקדש לך באהבה לכל המאזינות והמאזינים של רדיו דבש, ואני מצטרף. היי.

חברות וחברים, מי שרוצה להצטרף לצ'אט, להיכנס לדף הראשי של רדיו דבש, לגולל את הדף ולראות איפה שכתוב לאפסייט, לצ'אט של לאפסייט, ללחוץ ונהיה ביחד. עולים הזה רדיו פונומלי לבלי. היי,

0: Άιτε Σερών
1: το βουνό
0: με το βουνό
1: ποτέ δεν σμίγει.
0: Τσακ, τι λέω. Ναι, αι. מחיאות כפיים, זרי פרחים לזוג הצעיר שלנו. לבלי אירוטמו, איש של אהבה ויקריה, שלומי שבת, שרים לק, רק לכם. לבלי, ניתקתי את כולם, רק אתם, רק את ואירוטמו שומעים את זה. ננה, רק אתם. בכבוד, המון המון המון תודה.

נדרש לחיות כפיים זרי פרחים לזוג הצעיר לבלי לבלי אותם שלמה בטברנה. השיר הבא מוקדש לך.

יורגו אלקאיו, שרק לך שלום מהטברנה. השיר הבא יוקדש באהבה לאיציק מחולון.

בסדר איציק, בסדר. החל מהשיר הבא, איציק, החל מהשיר הבא, Just for you.

חולוניה, חולוניה, היי, איציק חולון, איי, זה ג'אסט פור יו, איציק, אתה שחנכת אותי בשידור, אף אחד לא יודע את זה, איציק, רק אתה ואני, חנכת אותי, ואתה יודע שזה בקיקו עליי, איי, איציק חולון, איי,

איציק, עזוב אותך בדיבורים. עזוב המקלדת. בוא לשלון, איציק, בוא, בוא. תראה לי מה זה בקיקו. שר לך, רק לך, איציק. ניקולס.

נהנה איתי, נהנה. השיר הבא, פינק, Just For You. ערב טוב, שבת שלום לצ'אמרס.

0: היי, דה פינק, ג'אסט פור יו. לא יודע אם זה את או הוא. נראה לי את, גיאני פריוס. ג'אסט פור יו, פינק, שבת שלום, אור ואהבה. ממני, שוקי מהפרדס. אני מניח שהרדיו דבש מצטרף.
1: Σωτήνα λίθ κι από σμεί και σωλή νύχτα το τρελό στην αγκαλιά σου.
0: That is a Becky Codance.

אדיר אדיר, 900, השיר הבא יוקדש לך או לך. אני פשוט לא מבין את השפה, אני מתנצל.

0: איציק חולון. איזה כבוד שאתה כאן, החונך שלי. Just for you. היידה, איציק חולון. רק לך, יאני לוגוטיס. היידה, איציק.
1: Ρε για να κυπώνει ρε, με το κίτρινο πέρε, βιβλιάρια τα μία και
0: βραχνίδα. Το σκυλάκι του κανείς, just for you, Itzik Holon.
1: Το κοστούμι, το λαδί, το χρυσό, το δαχτυλί.

חכה חכה יציק, חכה חכה, אני עכשיו מכין לך כמה שירים, חבלז. איזה חונך, אתה החונך שלי יציק. מי שלא יודע, בשידור הראשון שלי יציק מחולון ליווה אותי עד הבוקר. איזה מאזין יקר, איציק חולון. ואני ממליץ לכולם להיכנס לאתר שלי, איציק מחולון, נוטיפס פניאנקיס.

איציק אולון, אל תתחיל איציק, כרגע אירו וללי, יום ראשונה מעונן, סינפי הזמני קרייקי לזוג הצעיר, מי שקיבץ אותנו לכאן לרדיו דבש. אני חושב חבר'ה מגיע להם נחיות כפיים, זרי פרחים לזוג הצעיר. היי, זה בקי קודנס, אירוטה, תראה ללב לי איך עושה את זה. היי, ו... נחיות כפיים.

מחיאות כפיים מאיציק חולון, מחיאות כפיים רובל לבלי, מחיאות כפיים לרותי, מחיאות כפיים לשרון, למוטי ואסתר, מחיאות כפיים לשלומי בטברנה, מושיקו והחברים, איצ'ק חולון, פינק, ושוב, אחרונים חברים, ערוב אליו.

כן, מחיאות כפיים חברות וחברים למוטי ואסתר. השיר הבא מוקדש לכם באהבה. מוטי ואסתר, תראו לחברים איך עושים את זה. רק לכם. מי ששר לכם, קוסטה מקדונס. דאג. היי, דמוטי.

אמן, איציק חולון, יש לי הצעה. אני מציע לך לקראת הפוטבורי הבא להזיז הרהיטים בבית ולהזמין אותנו על רדיו פונוגרף.

אותי. איזה יופי. כיפיה, כיפיה, אתם כיפיה, חבלז. דאלה. קוסטה מקדונלדס.

אותי. יהי ציכרונון לשניכם על הבמה. אנגלו דיוניסיו, קטי גרבי, יורגו גרומטוס.

מחיאות כפיים לרוטי ואיציק מחולון. חבר'ה, יש לי בקשה, אני הולך לשתות מים ופותח לי בירה, כולכם מוזמנים. איזה יופי, איזה אוני מזיעים.

חברותך איציק, למה חבר? ראש טופרה פוליץ, חולון. האיש באתר הכי יפה לנוטיס פיינקס. איזה איציק. רותי.

ערב טוב, שבת שלום למונה. השיר הבא מונה יוקדש לך באהבה.

0: מה אגיד לך מונה? בעיקרון אני לקראת סוף השידור. תרשי לי להקדיש לך את אנגלוס דליסיו דימיטרי ויטרופאנוס. סליחה, דימיטרי קונדלזוס. רק לך מונה, just for you.
1: Άγνωστε φίλε, εραστή της αγάπης μου.
0: Άγνωστε φίλε,
1: άστη σε μένα, μόνο σε μένα, σε παρακαλώ.
0: Just for you, Mona.
1: Η

מונה, אני מתנצל שאין לי כרגע לשים לך את זה, אני לקראת סוף השידור. אהבה ואהבה מוקדש לך רק את השיר הזה, אנגלה, תודה לזוס.

היי דמונה, בזמן הקצר שיש לי אני לא יכול לענות לבקשתך, אבל אני יכול להקדיש לך עוד שיר, רק לך. אייל גולן, בואי מונה, בואי למרכז הרחבה, אנא.

חוזה אותך מולי. Just for you, Mona, just for you. רבותיי, בשעה 11, השדרן הכי גדול ברשת, מלאך

איציק חולון, קח איזה פקט, או, אה? מה תגיד? מה תגיד עכשיו, איציק חולון? זוכר את זה, איציק, שחנכת אותי? איי. האמת, איציק, לא כתבתי מי שר את זה, אבל לפי איך שאני מזהה את הזמר, זה טמיס אדמנטידיס.

0: שלמה בטברנה, אני לא יודע את מי אתה בוחר, אבל זו שאתה בוחר תגיד לה, הערב את נראית פצצה. נה הפופ שכאני בם ניקולס, רק לך שלום.
1: הפופ שכאני בם, הפופ שכאני בם,
0: דלה שלום
1: סבלפון כפרנר,
0: זה בקי קובה.

0: מחיאות כפיים, זרי פרחים לשדרן הכי ענק ברשת, המלאך אדום לבן, בשעה 11. את השיר הבא, איציק חולון, Just for you. תמיד תזכור, איציק מחולון, כמו שאני זוכר, שהערב הראשון שעליתי לשידור, עד שעות הבוקר, אתה חנכת אותי. עזוב את המילים, עזוב את הדיבורים. איציק חולון, אתה חנכת אותי, ובחיים לא ישכח לך את זה. Just for you. ניקולס. אגוגנפי כקלופ ידי. רק לך. רק לך, איציק חולון, שאתה יודע שכשמדובר בזה בקיקו, זה רק כאן רדיו דבש.
1: יאלו פדי, אוח.

מנהרוס, יאי. איציק חודון. חבר'ה, אני ממליץ לכולם להיכנס לאתר של איציק מחולון, נוטיס פניאנקיס.

היידי רבותיי, שיר לפני האחרון, שלמה טברנה, אבנר גדסי, רודי סלאס, הדרך שלי, אפרופוש בו, רק לך, שלמה מטברנה, Just for you. בשיר הבא אני אפרד, השידור יעבור אחרי השיר הבא למחשב המרכזי שלנו ברדיו דבש, ואחרי זה לאחד ויחיד, one and only, המלאך.

זהו זה חברים, זו הייתה קבלת שבת עם שוקי מהפרדס. נעמתם לי מאוד. השידור עובר למחשב של לבלי. בשעה 11 שנהיה בריאים, המלאך. דמענן עולה. תודה לכם, חברות וחברים. כיף, כיף, כיף. לפטרי פנטזי, תפילה. שיר הפרידה. איזה כיף היה להיות אתכם. תודה לכולם, שבת שלום, גמר חתימה טובה. אור ואהבה.

ברוכים המצטרפים החדשים לצ'אט שלנו, לקבוצה בוואטסאפ. אביחי, דורית, אייל. ומי שעדיין לא הזכרתי, שיכתוב לי שהוא מאזין לי, שאברך גם אותו, אקדיש גם לו. והנה, הנה, מתחילים, אז איפה אתם? תשלחו לינקים לחברים שגם הם יאזינו, ובפול ווליום.

בת והפכתי למאומת, ובלב שלך כפויה טובה. כמה את טועה איתי, כפויה טובה. הייתי בעל הבית והפכתי לנווד, הפכתי לקפטן.

0: מרים.
1: כן, ויש לנו פה אלם חן. מרים אבו מבקשת לברך את הנכד שהיה לו אתמול בר מצווה, או חגג בר מצווה, שיהיה לו המון המון מזל טוב עד 120, שיהיה בריא ושיצליח בלימודים, ילד מקסים מסבתא וסבא, וגם ביקשו שיר שמח, כמובן, כמובן. אז בואו נשמע בשנה הבאה. מוקדש לך מרים אבו, לנכד ולכל המשפחה.

בריאות, אושר, נחת. אז בואו נרים כוסית כולנו, שתהיה לנו אחלה שנה.

שבת שלום, שבת דבש לאליאב נחמני, שמשדר בכל יום שישי בשעה 9 ברדיו חם אש, נטו יוונית. אני לא מבין כלום, אומר אריסן, אבל לפני שאני אשמיע את השיר אני רוצה כבר להתחיל לספר לכם. כן, אגדה ושמה אריסן, כך קראתי לתוכנית. אריסן, או בשמו אמיתי אריסטידיס או אריסטוד סייסנס, וואי, משמעות משפחה, די. נולד ב-19 לינואר 1940 בקלמטה שביוון, תחת הכיבוש הנאצי. הוא היה בן זקונים למשפחה יוונית אורתודוקסית. אביו מישל ניגן בגיטרה ואימו פניוטה ניגנה במנדולינה. כשהיה בן 8 עבר עם משפחתו לאתונה, שם השלים את לימודיו בבית ספר עממי. כילד כבר ניגן על בוזוקי, גיטרה, פסנתר. בגיל 11 השתתף בתחרות כישרונות צעירים וזכה במקום הראשון. בגיל 16 החל כבר להופיע בטברנות מקומיות כשהוא מנגן בגיטרה ושר. אז בואו נשמע, אני לא מבין כלום. גם אני לא מבינה כלום, כי אריסן הוא תעלומה.

כולם עם הכוסות למעלה, שיהיה לכולכם ים מס, חיים טובים ומאושרים וים של בריאות. איפה אתה פויסס? שם יתותך מוטי ארוני.

0: אל תדברי איתי על אהבה, אני כבר לא זה עם סיוטי לילה עזים, לא, אני רוצה לחיות. אני לא מבין כלום, לא מבין, לא מבין, לא מצליח להבין מה קורה, אל תדברי איתי על נפש קנאית, תשאירי אותי עם השפתיים החוטאות.
1: לא!
2: כן.
1: זה רדיו!

בשנת 1957, כשאריסן היה בן 17, הוא עלה על אונייה שהפליגה מאתונה לנמל חיפה. לא ברור למה הגיע לכאן. ישנן כמה סברות. באותן שנים, זמרים יוונים נתפסו כאטרקציה במועדונים היוונים בישראל, כך שאמרגן אחד שמע על אריסן והביא אותו להופיע בישראל. לדברי אליזה הזיקרי, אריסן סיפר לה שהתחמק מגיוס לצבא היווני, ולכן הגיע לישראל. בראיון טלוויזיוני שנתן לרבקה מיכאלי בתוכנית סיבה למסיבה, סיפר אריסן כי הגיע בעקבות האהבה. במהלך ביקור בטורקיה הכרתי בחורה יפהפייה שסיפרה שהיא עוברת לישראל. אהבתי את הבחורה הזו, אז הגעתי בעקבותיה לישראל. כשהגעתי גיליתי שהיא התחתנה עם גבר אחר, אבל כבר התאהבתי בישראל והחלטתי להישאר פה. אני רוצה להשמיע מהתחלה, ואני רוצה לספר לכם למה אני משמיעה את השיר הזה. אריסן וסטלוס קז'נג'ידיס היו חברים טובים. באותה שנה, סטלוס לקח איתו את אריסן להופעת הבכורה שלו עם מרינלה במרכז לוקסמבורג. ובאותה תקופה גם הקליט שיר של אריסן, הלכת רחוק מדי סוקרטס. אז כן, הוא שר את השיר הזה, סטלוס קז'נג'ידיס, ואני רוצה להשמיע לכם. קודם כל נשמע את אריסן.

חיים בונפיל כותב, שבת שלום לאכול מועדון רדיו דבש יווני, והוא רוצה לברך את הנכדים שלו במיאמי, שון אדוני, עדן בוגני ומעיין, באחלה שבת שבעולם. שבת שלום גם לתלוי. ואת השיר הזה אני שולחת עד טקסס אליך אגל לוי. הפעם סטליוס קז'נג'ידיס ביחד עם מרינלה, אז הנה

בשביל לערוך את השידור הזה פשוט חפרתי וחקרתי והצלפתי דברים שלא אומר משהו שהוא לא נכון לגביו, לפחות אני משתדלת.

תעשי את השיר הבא, אני שולחת אלייך דם דם ובא, אחד השירים הענקים של אריסן. ואיפה איפה אתה בעלי שאוהב את אריסן? אני חושבת שאת כל השידור הזה אני מקדישה לך.

לתרגם לכם, ואחר כך אני אשמיע מההתחלה בלי הפרעות. לפחות אשתדל. אוי לי, הנה דבר משובח לעזאזל. אוי לי, זה יפה ורח, והנה, הנה היא. אוי לי, הו, הנה היא, כשהיא הולכת, היא מרתקת את כולם, אוי לי, והנה, הנה היא. כולנו צופים בזמן שאת רוקדת, עובדת עם ענייניך הנשיים. את שוברת לבבות ולא אכפת לך, את מתעסקת איתנו, אבל כן, לא משנה. ליבה קר, אוי לי, הנה היא, המבט של המתוק, אוי לי, הנה היא, הלא אהובה, הנה היא, וכל מי שפוגע בה נקלע לצרות, אוי לי. אז הנה מההתחלה.

מזל שיורם לא בבית, אני פה משתוללת בפול ווליום. והנה עוד שיר ענק של אריסן, בום בום. אבל קודם אני רוצה להמשיך לספר, כי יש לי המון המון לספר, מקווה שיספיקו ארבע שעות. אז בואו נשמע מה היה עם אריסן. אריסן שינה בארץ את שמו אריסטוד לאריסן, והחל להופיע ביפו במועדון מפגש הסבלים של שמואל ברזילאי. המקום שעד מהרה שינה את שמו לאריאנה, היה מועדון הלילה היווני הראשון בישראל, והפך לאחד ממוקדי הבילוי המועדפים באזור תל אביב. במועדון שר אריסן משיריו ביוונית, והתחכך עם אנשי תרבות ותקשורת ישראלים רבים. בתחילה הגיעו למועדון בעיקר יהודים ממוצא יווני. אחד מהם היה מרדכי מנטש, צרפתי. היה מקורב מאוד לראשי מפאי, מפלגת השלטון אז, ולראשי צהל. הוא נהג לארגן להם מסיבות ונחשד בידי המשטרה כעבריין בכיר. מנטש הביא למועדון את החברה הגבוהה של ישראל הצעירה, והביא את אריסן למסיבות פרטיות שלה. אריסן הופיע גם במסיבות פרטיות של בכירי צהל, בהם שר הביטחון משה דיין ואריק שרון. הוא התחבב על הקצונה הבכירה ואף הופיע בחתונה הכפולה של ילדיו של משה דיין, אסי ויעל, שנכחו בה כל אנשי הצמרת הישראלית, אפילו דוד בן גוריון היה שושבין שם. אומרים שבזכות קשרים אלה גם קיבל אזרחות ישראלית, למרות שכאמור הוא לא היה יהודי. ב-1960, בגיל 20, הוא התחתן עם פופי, יווניה נוצריה מרמלה. בואו נשמע את השיר הבא, ואני רוצה לשלוח אותו אלייך, שרה כהן, באהבה מהבעל חיים, ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. שבת שלום למשפחת דדון, שבת שלום, שבת דבש לשימון דדון, שחגג השבוע יום הולדת. המון המון מזל טוב, עד 120, בריאות, עושר, נחת, וכל שתבקש לוי, אמן ואמן. אז הנה מההתחלה, הרווחתם מההתחלה בלי הפרעות, השתדל.

אני רוצה להמשיך לספר לכם על רקע הגיטרה החשמלית. בדצמבר 1963 הגיע סטלוס קזאג'ידיס לישראל ביחד עם מרינלה לבקר את החבר שלו אריסן, כשהופיע באותו זמן במועדון אריאנה ביפו. אריסן החל להרוויח והיה שותף בארבעה מועדונים. הוא החל להקליט גם בעברית, ושירו "בחיים הכל עובר" הפך ללהיט. הוא הופיע במספר סרטים ישראלים כמו פורטונה והסנדלר העליז. באותם ימים זמרת צעירה בוגרת להקה צבאית שהגיעה למועדון, מועדון זורבה ביפו, ושמה עליזה זיקרי, שמה אמיתי היה לוסי מלול. היא שרתה בלהקת גייסות השריון, שם היא הכירה את ניסים, והחלה להירקם מערכת יחסים ביניהם, עד שיום אחד ניסים לקח אותה למועדון שבו הופיע אריסן, כדי להציע לה ניסויים, וכך אריסן ועליזה הכירו. עליזה וניסים התחתנו ב-1964, נולדה ביתם פני, על שם אמא של הזיקרי שנשרפה למוות מול עיניה ממגעי פחמים.

אליזה ואריסן נפגשו שוב בפסטיבל הזמר כשהייתה נשואה עם ילדה, ואריס התחיל איתה, אך היא לא נענתה לחיזוריו. בשלב מסוים היא ביקשה לשיר במועדון שלו, ולאחר שקיבל אותה לעבודה נוצר הרומן ביניהם. אריסן החל לחזר אחרי הזיקרי. הוא עלה לכותרות, כותרות הרכילות, בזמן, בשל הרומן האסור שניהל מחוץ לנישואים. בתחילה אליזה התנגדה בשל היותה נשואה, אבל לבסוף נעתרה לחיזורה ועזבה את בעלה. היא לקחה גם את ביתה ועזבה את הבית, עוד לפני שנודע לה שאריסן בכלל נשוי. אריסן התלהב מקולה ומחיננו... ידעתי שלא יצא לי המילה הזו, החינוניות שלה. והבטיח לבעלי המועדון שברגע שהיא תשיר שיר או שניים משלו, היא תרים את הקהל במועדון. אריסן כתב לה את השיר "בחיים הכל עובר" ו"נערה ממש עוצר", ובהמשך הוסיף וכתב לה שירים שהתפרסמו באלבומה הראשון. ב-1967, מלחמת ששת הימים, יצאו אריסן ולהקתו להופיע בפני חיילים בכל קצוות הארץ. שיר נוסף ענק שלו, פפלומה, למעשה זה לא שלו, אבל אנחנו אוהבים את הביצוע שלו. כפי שתמיד סיפרתי, כל הזמרים שרים גם שירים שלהם, למרות שאפילו הם כותבים שירים, הם אוהבים גם לשיר שירים שמוצלחים, שמוכרים. פפלומה השמיכה, למרות שהלב שלי גדול, הבקתה שלי קטנה מאוד. איפה חוץ ממך וממני, אף אחד אחר לא יכול להיכנס. ושמיכת הכותנה הזו שלי מיועדת לשניים, וזה בסדר גמור. אין תיקון שאתה יכול למצוא על שמיכת הכותנה הזו שלי. עכשיו, בעלות זה מה שצריך. אצל הסוס זה העוקף של הרוכב, וכאן בבקתה הקטנה שלי, אני בעל הבית והבוס. עכשיו השולחן ארוך, לעיניים שאני אוהב, ושמיכת הכותנה תגיע לכסות את שנינו. אוח, כמה רומנטי.

אמשיך לספר לכם, ב-1968 הוציא אריסן את התקליט אריס, והיה מועמד לפרס כינור דוד, אך לא זכה. שירו בום פעם היה הצלחה גדולה, והוא היה לזמר ישראלי ראשון, אשר מכר יותר מ-100,000 עותקים. גם השיר סיגל, שכתב לחן איתו, זכה להצלחה רבה. כאן שילב במוזיקה שלו אלמנטים של מוזיקה יוונית, מסורתית, עם עיבודים של מוזיקה פופולרית, שילוב ייחודי לאותה תקופה, כאשר הצליל הדומיננטי היה הצליל הגיטרה החשמלית שלו, אשר עליה ניגן בטכניקה, טכניקת נגינה הדומה לנגינה בבוזוקי. גם צליל ייחודי לאותה תקופה, סגנון נגינה זה נקרא כיום גיטרה מזרחית. הסגנון אומץ בידי יהודה קיסר, שליווה את בחירי הזמר המזרחי הישראלי, והפך לאחד מסימני היקר שלו. בשיר בום פעם שילב אריסן קטעים משירו הערבי של מוחמד עבד אל-והאב, ששרה אום קלטום, אינטה עומרי. היום תערובת כזו של מזרח ומערב נשמע טבעית, אבל באותה תקופה צעד זה נחשב לנועז ואפילו חשוד. הוא הופיע עם להקתו מוטי מורד בבאס, משה אורלוביץ' גיטרה, אבי פרין, אני מקווה שאני אומרת נכון את שמות המשפחה, והמעבד הדגול אלברט פיאמנטה, שהיה לו מסר מוזיקלי ותיאטרלי נגד האנטישמיות. הוא היה מאוד פופולרי בקרב הקהל הישראלי, היה אליל חיי הלילה, ומכרו המון קסטות שלו בתחנה המרכזית. אחרה לו מאוד שלא משמיעים אותו בתחנות הרדיו. הוא רצה להיות מוכר כמו חווה אלברשטיין, יורם גאון ואריק איינשטיין. כן, דיברנו על סיגל, אז הנה סיגל, גם ביוונית, גם בעברית. אז בואו נפתח בעברית ותצטרפו לשיר.

היי! כן, כן, אותך, טלי, אמא של נמרוד, אשתו של שמעון, אוהבת אותך.

0: אותה השנה הייתי מועמד לקבל כינור דוד. היו לי שלגרים כמו סיגל, כמו תל אביב וכמו בומפן, את יודעת. אמרתי, אם אני מקבל את הכינור דוד, כי הייתי מועמד, אני לא נוסע. אם אני לא מקבל כינור דוד, שחשבתי שאני מגיע לי, כך חשבתי בכל זאת, אני נוסע לאמריקה. לראות. אולי אני יכול להצליח. זאת הסיבה, לא קיבלתי כינור דוד.
1: כן, זה היה קולו של אריסן, והוא מספר את זה לרבקה מיכאלי בתוכנית, אני כבר סיפרתי לכם על זה, ופתאום פשטה שמועה על פיה, אריסן הוא מרגל, פשוט לא הבינו איך זמר יווני, נוצרי אורתודוקסי, מופיע בכל מחנות צהל, מקורב לשלטון, לשר הביטחון, היו שאמרו שיש לו מצלמה בגיטרה, והוא מרגל, הוא מצלם במחנות,

עליזה הזיקרי אף הגישה תלונות נגדו במשטרה. לימים, מספרת סני הבת, עליזה סיפרה שהיא בחרה לקרוא לי סני, כדי שיהיה ברור להריסן שזה הילד שלו, עוד לפני שנולדתי בכלל. כן, מהמילה סן, קראו לה סני. בואו נשמע את השיר הבא. תל אביב, תל אביב.

0: כמה שמח
1: שיש זמר יווני.
0: רגע, רגע, מההתחלה.
1: שיש זמר יווני, שפשוט שואב אליו קהל כל לילה, ועושה שמח וברמות שאי אפשר לתאר. והגענו, ובאמת ראינו תופעה. הבן אדם לא עושה הפסקה לרגע. עוד שוב, עוד שוב, עוד שוב, עוד שוב, אני זוכר את התנועה על כל שפת הגוף שלו. וזורק עיניים וקול וכולו. הוא באמת היה מדהים.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון.
0: כן, שמענו את קולה של גילה אלמגור, ובסרט פורטונה הם שיחקו ביחד, וכך הוא הכיר את גילה אלמגור, ואף כתב לה שירים לאלבום הראשון שלה. ממשיכים בשמח, אריסן.

את השיר הבא אני שולחת אלייך, ביתי היקרה שני. זינגו על ה... את השמש, הירח והאור שלי, את תכשיט ייחודי של העולם. כי את האור היפה שלי, השמחה הנצחית שלי, זינגואלה, זינגואלה, זינגואלה. אמרי לי, מה היא תלונתך המרה? אם תעזבי אותי, לא אוכל לשאת את האובדן שלך. כי את האור היפה שלי, השמחה הנצחית שלי, זינגואלה, זינגואלה, זינגואלה.

כן, זו הייתה סינגואלה, ואנחנו ממשיכים. דרינגי דרינגי, מה נמו? מוקדש לכל האימהות. אבל יש לי המון המון לספר לכם, אז מה דעתכם שאני אמשיך לספר עוד קצת ואחר כך אשמיע לכם. גם המרגנה ובן זוגה האחרון של אליזה זיקרי, ססון רג'ואן, מוסיף ומספר, האידיליה התנפצה כשאליזה נכנסה להיריון מסן, ועודה נשואה לניסים הזיקרי, ובעוד סן נשוי לאשתו פופי. אריס עשה את הטעות הגדולה ביותר, כשאמר לאליזה, איך את יודעת שמה שיש לך בבטן זה שלי? הייתה להם אהבה ענקית, עד אותה אמירה אומללה, מיד לאחריה היא עזבה את אריסן. אני עוד מעט אשמיע לכם גם את הקטע הזה. אליזה הייתה אדם נאמן, ברגע היא ראתה שהיא מפתחת רגשות לאריסן. היא דיברה עם ניסים הזיקרי ונפרדה ממנו. הנאמנות הייתה כמו דת עבורה. היא הייתה אישה של גבר אחד. אריס עשה הכל כדי להתנצל בפניה, אבל היא לא הייתה מוכנה לשמוע ממנו יותר. אריסן לא הציע כסף לתמוך בבת שלהם ולא הגיע לבקר את סני. אז אליזה לא דיברה עליו יותר והתעלמה מקיומו לחלוטין, כך אומר רג'ואן. בשנת 1966 הוציא אריסן את אלבומו הוקלט ביוון. ב-1970 עזב אריסן את ישראל וטס לניו יורק. הוא שינה את מראהו, גילח את שפמו, חבש פאה נוכרית והביא לשם את הנגנים שלו. הוא החל לעבוד באל אברם, מועדון יהודי ידוע בניו יורק בניהולו של המוזיקאי אברהם גרוברד, והוא שסידר לאריסן את ויזת העבודה שלו בארצות הברית. אברהם מספר, בישראל הייתי הולך למועדון אריאנה כדי לשמוע מוזיקה יוונית. אחר כך יצרתי קשר עם אריסן והבאתי אותו לארצות הברית. מאחר והוא לא דיבר טוב אנגלית, הייתי מתרגם את דבריו ולמדתי להבין שהוא לא אדם הגון. בכל ערב הייתי לוקח אותו עם הנגנים המלווים שלו למועדונים ולמסעדות והייתי משלם את ההוצאות. בחוזה שלי איתו הוא היה צריך לתת לי 10% מההופעות שלו מחוץ למועדון. והוא לא עשה זאת. יום אחד הוא הציע לי לפתוח איתו מועדון ואמר שמאחר והוא עובד על הישראלים בארץ, אפשר לעבוד גם על היהודים והישראלים באמריקה. לא אהבתי את הגישה הזו. הישראלים בנו אותו והוא זלזל בהם. סידרתי לאריסן פגישה עם הניו יורק טיימס, ובדרך תדרכתי אותו. הוא אמר שייתן למראיין $100 כדי שיוציא כתבה טובה. הזרתי אותו שזה לא מקובל. הרגשתי שאינני יכול לסבול התנהגות כזאת, והחלטתי לא לחדש את החוזה איתו. למרות ההצעות של משקיעים לפתוח מועדון ביחד, העברתי למרגן שלו את המשך הניהול של אריסן ולמשקיע שהיה קליינט במועדון.

שיש קבב, כך קוראים לשיר. אני בטוחה שעושה לכם חשק. שתה ככל שתוכל, שיש קבב וגם ערק. כל ההוויה, ערק, אהבה ושיש קבב, חגיגות ואהבה, שיש קבב וערק, לבלות כל החיים, פלחים ומזרחים. עוד ועוד, שיש קבב למלכים, לאדונים, ערב ובוקר, כל החיים עם שיש קבב. אז תשתה ככל שתוכל, שיש קבב וגם ערק. ערב ובוקר, כל החיים, רק שיש קבב.

כן, אתם שמים לב, היו לו הרבה זמרות ליווי. ממשיכים עם טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק טק

גן, כאן ברדיו דבש יווני עם אריסן, שידור מיוחד בשבילכם ולמענכם. ומי שלא מאזין פשוט מפספס. ממשיכים עם פיגה פיגה.

והלוי מטקסס כותב, אם עדיין מקבלים דשים עם שיר, אז דש הכי חם לאשתי דורית, שמקשיבה ברגע זה לתוכנית הנהדרת של אחריקי. אז בשבילך דורית, אשתו של גל, דורית היקרה, מוקדש לך באהבה, מהבעל, גל. דודי כולנו.

גל כותב, כל טקסס עם הקאובויים והפרות רוקדים איתנו. גדול, ענק. איך אפשר שלא לרקוד עם כסף כמו אריסן והגיטרה החשמלית שלו? אז מזל שכזה, כך שר אריסן. שולחת אליכם דורית וגל בהמון אהבה מההתחלה. שיהיה לכם תמיד מזל כזה טוב.

באוקטובר 1971 הגשים אריסן את חלומותיו ופתח בלב מנהטן את מועדון סירוקו, שם הופיע עם להקתו. הוא אירח אומנים ישראלים ביניהם ריקי גל, והסיק להקות קצב ישראליות שניגנו במועדון ערב ערב, בהן להקת הפסגות, לפני שהפכה ללהקת חתונות מבוקשת. התוכנית של אריסן הייתה מאורגנת מראש, סיפר המארגנה של הזיקרי. הוא רצה להופיע אצל אברהם במסגרת החוזה הקצר ביניהם, ואז למצוא משקיעים ולפתוח מועדון משלו. באותה תקופה לא הייתי קרוב לאריס, כי הייתי בן זוגה ומנהלה האישי של אליזה. אף פעם לא רבנו ואף פעם לא החלפנו מילה רעה. פשוט לא היה קשר. הפגישה האחרונה בינינו התקיימה בסירוקו. אחרי שהמבלים יצאו מהמקום, שוחחנו עד אור הבוקר, דיברנו על אליזה ועל סני. תמיד היה כיף להיות בחברתו. למרות הצלחתו של אריסן, המרגנו שכנע אותו להופיע גם באולמות גדולים יותר, והוא אמנם הופיע ברחבי ארצות הברית וקנדה, אך לא שכח את ישראל, ובמלחמת יום כיפור 1973 שב לארץ להופיע בפני החיילים. כן, אריסן לא שרק

איקונו איקונו, נשף פורים שכמותו לא היה, וכל העיר צהלה ושמחה. זה קורה בשישי לשלישי 2023 באולמי מטרופול קריית ביאליק, החל מהשעה 8:30. יאני סטסיוס, הזמר הענק, אני בטוחה שרבים מכם מכירים אותו, אם לא כולכם. רוניוס הכנר ועוד שלושה זמרים וליווי חמישה נגנים, כן, כולם מיוון. תחרות תחפושות נושא פרסים לזוכה במקום הראשון, טיסה לאתונה, אז כדאי להגיע, גם אני אהיה שם. תתקשרו 052-4888-108 ושוב 052-4888-108. מקווה לראות אתכם, ואם באמת אתם תכתבו לי שתגיעו, אולי אני אשמור שולחן ונשב כולנו יחד, ואולי אפילו אוכל לעשות לכם קצת הנחה. אז תכתבו לי אם אתם תגיעו. בחיים הכל עובר.

כן, אני רוצה לתרגם לכם את השיר הבא, מרגריטה ומרגרו, אני בטוחה שרבים מכם מכירים את השיר. מרגריטה שלי, מרגריטה שלי, יונה שבשמיים, אני מסתכל על השמיים דרך שתי עינייך. אני רואה את הנצנוצים ואת קבוצת הכוכבים. אמא שלך מטורפת ונועלת אותך, כאילו אני רוצה להיכנס לחדר שלך. את זורקת לי חבל משי, והלילה רואה אותנו נעולים. הכוכבים והשחר רואים אותנו. מרגריטה או מרגרו, הצירה קטנה ששתה בשרוני, שרוני, תני לי את הגלים שלך, תני לי את הרוח, תני לי את הים. אמא שלך מטורפת ונועלת אותך. אוח, מרגריטה, מרגרו.

Ipuk. Lactim Aris, ציינו כל היום. באנו הביתה, הוא עצר ליד הבית, התווכחנו במכונית. ויכוח לא הכי יפה שבעולם. והבטן

0: flik på flik sam. ונסעתי לבית חולים. הוא נסע הביתה והזמנתי חברה והיא לקחה אותי, אמרתי אני חושב שאני יולדת, נגמר הסיפור, ונסעתי לקריה וילדתי. הוא בא אליי הביתה כמובן בלילה, הוא נכנס וראה את סני ואמר זה שלי. זה פשוט שלי, למה הרגליים והידיים דמו לו, כי הוא כך צחקתי, מה שלך? זה שלי, זה שלי. אמרתי, בסדר, שלך. כל מה היה לו ככה, זה שלי, זה שלי, נתן שם. כל הכספים שהיו לו בכיס כאן. זה שלי, זה שלי. וזהו, לקח, אני יודעת מה, איזה 3 ימים, 4 ימים הוא כבר לא היה. ואני נכנסתי לתוך עצמי, לתוככי עצמי. אני הייתי ב... במראה שורה, איך נקרא לזה מראה שורה? אני גם ריסקתי אותו, טוטל. לכלכתי אותו מכל הכיוונים. שהוא היכה אותי ושהוא הרביץ לי ושהוא לא בסדר, והוא אמר לי, את לכלכת אותי טוטל, אין לי מה לעשות יותר בארץ הזאת.
1: הוא טופס. לאן אתה הולך, שר אריסן? נשבעת שאתה אוהב אותי, ועכשיו אתה עוזב ונוטש אותי, אז תגיד לי מה אתה זומם, לאן אתה הולך, לאן אתה הולך, אתה לא זוכר חיים שלמים, אתה לא מרחם על ליבי הטוב, אני לא יכולה לסבול את הפרידה, אל תעריץ אותי, לאן אתה הולך, לאן אתה הולך, עדיף לקחת תרופה שחורה, והשקה אותי בה, אם אתה לא אוהב אותי, תחשוב גם עליי, לאן אתה הולך. מי הולך? מי הולך? אף אחד לא הולך, לא עוזב את רדיו דבש שבני.

0: רדיו דשני 24 שעות ביממה. רדיו יאסו נמרוד, את השיר הבא, אריסן, מרקיד אותנו בסרטקי, ואני רוצה שתצטרף עם אבוזוקי. יאסו בעלי היקר שאוהב את אריסן.
1: יאסו, אריסן עלי. מה העניינים אשתי השדרנית?
0: הכל דבש.
1: שישאר לך ככה כל החיים.
0: לשנינו, אמן. אז הנה, מההתחלה. בוא תצטרף איתי לסרטקי, בעלי.

ממי יאזינו, כי חבל לפספס כזה שידור. אשתו של יורגו, שרה ריסן. היי, אשתו של יורגו, לאן יורגו שלך הולך? לאן הוא הולך ואיפה הוא נשאר ער? הוא לבש את בגדיו הכהים, הדליק את הסיגר שלו, הוא נכנס לרכב שלו והוא בסדר. יורגו הוא רשע, ואל תאמינו לדבריו. אחרי השעה 11 הוא הולך כמו חתן. אשתו של יורגו, אני אומר לך באחריות, יורגו שלך מעמיד פנים. הוא סיפר לך על עבודה, הוא נשק אותך ברשעות, והשחר הריח, אבל הוא לא חזר.

0: 違う違う違う違う違う
1: 違う違
2: הביקור שלי זה רק לצערי, רק לכמה ימים, ארבע ימים, בשבת אני יוצא, שבת בלילה. באמת, אני בניתי מקום חדש עכשיו בניו יורק, ובעוד שבועיים מהיום, הפתיחה. אז צריך לזרז את העניינים שם.
3: אריס, אתה מרגיש שאתה קיבלת את כל הכוחות שלך בחזרה?
2: או, בטח, כן. אף פעם לא הרגשתי שאני בבית סוהר, לפחות המוח שלי היה תמיד בחוץ.
3: מי החזיק אותך, חברים?
2: מאיזה בחינה?
3: למשל, שהיית בצרות.
2: יש לי הרבה חברים טובים, זה נכון. יש לי מזל, כי יש לי הרבה חברים טובים והרבה אנשים שאוהבים אותי.
3: אריס, זה באמת שמך, אריס?
2: אריס. זה לא אריסטוטלס, אבל זה אריס. אריסטוט.
3: יהודי?
2: בבקשה?
3: אתה יהודי?
2: אני לא יהודי, לא.
3: אתה אומר את זה בצער היום.
2: למה?
3: אמרת את זה ככה, זה היסוס כזה.
2: זאת אומרת, לא נולדתי יהודי. על זה התכוונתי, אבל אני מרגיש יהודי ומרגיש ישראלי ב-100%.
3: יש לך פשטות ישראלי, נכון?
2: אזרח ישראלי ב-100%, ואני גאה בזה.
3: עכשיו, אריס, כמה...

לצריסן הוא אוהב גם קצת את יאניס בוטורקוס. כן, לא הייתה לו ברירה. מנדובלה, תשמעו את התרגום, איזה תרגום יפה. מנדובלה אהובתי המתוקה שלי, אני משתוקק שתבואי שוב לצידי. מאז שאיבדתי אותך אני מתמוסס בשם שלך. בכאב אני קורא מנדובלה, מנדובלה, מנדובלה. בעיניים דומעות אני מסתובב ברחובות, מבקש למצוא אהבה עבודה אחת, לראות אותך ולמות. טובה שלי, זאת בקשת הנשמה שלי. מאז שאיבדתי אותך אני מתמוסס בשם שלך, בכאב שלך אני קורא מנדובלה, מנדובלה, מנדובלה.

לחיים טובים מלאי שמחה לצד רעייתך ובאישה מדהימה משכבה ומעלה, ואחל לכם תמיד יחד בשמחה, בריאות וכבוד הדדי, באהבה, שבת מבורכת, המון

0: באותו זמן הקליט את השיר זוגו פרט לאלבומו ביחד עם רוחה לאלה כשהייתה אז חיילת.
1: היקרה, אז אספר כאן בקצרה איך הכרתי, איך הגעתי לשירה היוונית ולאריסן בכלל. שירתתי בתזמורת חיל האוויר, ומפקדי דאז אריכתייך החליט שיש לי גוון יווני בכל. באותה תקופה חלה הפרידה, או קצת או לפני כן בעצם, חלה הפרידה של אליזה זיקרי, זמרת ענקית ונהדרת מאריסן, וחיפשו מישהי שתסיים את התקליט, והיה חסר רק השיר זוגו פרט לסיום. היה לו את הגרסה ללא זמרת, והחליטו שלתקליט הספציפי הזה רצו זמרת, ואז המפקד שלי הפנה אותי אל אריסן באופן בהול. הלכתי, לקחו אותי כחיילת ליפו לאיזשהו מקום, והקלטתי את השיר זוגו פרט. כעת כולם חושבים שאליזה זיקרי מבצעת איתו את השיר הזה, אבל לא, אני שרתי אותו איתו. כמובן שהיא שרה אותו כשהיא הופיעה איתו, אבל בתקליט הספציפי הזה כבר אני מבצעת אותו, וזה השיר היחידי שביצענו יחד. מי שהביא את המוסיקה היוונית לארץ זה אריסן, לא אחר. והוא היה מאוד כישרוני, הוא גם כתב, הוא גם מלחין, אהב מאוד את הארץ. אבל מה שקרה זה שבארץ חשדו בו שהוא מרגל, ויש לו מצלמה בגיטרה. בקיצור, עשו לו את המוות. עד שהוא החליט לעזוב, עזב את הארץ. דרך אגב, גם הופעתי איתו בחול, אבל הוא עזב את הארץ בצער רב, פשוט ירדו לחייו. אבל הנה, השירה שלו הנפלאה נשארה איתנו, ואני זוכרת אותו רק לטובה, כאדם נפלא. מותו עדיין תעלומה גם לקרובים שלו, ומכאן שהוא יהיה, שיהיה לו רק, מה אני אגיד לכם, יש כאלה שאומרים, אליזה זיקרי למשל, דרך אגב הייתי חברתה עד ממש כמעט יומה האחרון, לא האמינה שהוא מת, היא האמינה שהוא חי. ואנחנו ממשיכים לחיות עם השירים היפים שהוא השאיר לנו. מה עוד להגיד עליו? תקשיבו לשיריו. תודה רבה וכל טוב. רדיו דבש יווני, רדיו נפלא שגם אני מאזינה לו מדי פעם.
0: המון המון תודה לרוחה לאלה שהקליטה לי וסיפרה לאריסן, ועל השיר ששרו יחד זוגו פרט. כן, היא החליפה את אליזה זיקרי, והרבה לא יודעים שהיא בעצם שרה את השיר הזה בתקליט. זוגו פרט, מלכת הזמר היווני, רוחה לאלה ענקית, אוהבים אותך רוחה לאלה.

0: איזה יופי של שיר, זוג ורד, רוחה לאלה ביחד עם אריסן. ואריסן גם שר שירים על ארץ ישראל שלנו היפה, הוא אהב את הארץ שלנו, וכמה שירים, נאמין בארצנו, השיר הראשון.
1: אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.

לאחר שחזר לארצות הברית, נחל מועדון סירוקו הצלחה גדולה, בין היתר כי הציע תמהיל של מוזיקה באנגלית, יוונית ועברית. המקום היה פתוח 6 ימים בשבוע ותמיד היה מפוצץ. היה תור ארוך מחוץ למועדון שביקשו להיכנס, וכל מי ומי ביקרו שם. שחקנים כמו מלינה מרקורי, טלי סבאלס ואנטוני קווין. אך במשך השנים החלה לבקר שם גם המאפיה הניו יורקית. כך זה היה אז. כל מקום גדול שהצליח היו מגיעים מאפיונרים שבדקו איך יוכלו לנצל את המקום לטובתם. ב-1976 סטלוס קזאנג'ידיס הגיע לאמריקה והתארח אצל חברו הטוב אריסן. באותו זמן הם שרו והקליטו יחד את זוג הפרט באולפן ההקלטות בשידור חי, ותכף

השיר הבא מוקדש לכם, סמי ורותי בהמון אהבה. אני הבטחתי להשמיע לכם את השיר של סטלס קז'ג'ידיס ביחד עם אריסן, עצו

0: περασμένα, ξεχασμένα.
1: כן, זה שיר נדיר.
2: יום אחד אני מגיעה למועדון ואומרים לי שזה ערב מאוד מיוחד וסגור, וכבר מרחוק אני רואה משהו כמו 20 לימוזינות שחורות עומדות לאורך הרחוב, לאורך המדרכה שצמודה למועדון, ואנשים בחליפות מתרוצצים. אני נכנסת פנימה ואני קולטת שמדברים שם באיטלקית, כולם מדברים באיטלקית. באיזשהו שלב נכנסת איזושהי אישיות כזאת שכולם סביבה מתרוצצים ודואגים שיהיה לה נוח, והאיש הזה ככה משרה איזושהי אווירה של מאפיה.
3: גלו ומנג'פוני, אלה האנשים שחלשו על המקום, בעיקר של המאפיה. אחד מאפיוני שהיה בא עם חתיכה הכי יפה שם, עם שפם כזה ורוקד, אז הוא היה מנגן את הסנדק. אז כל המאפיה היו קמים ורוקדים לשיר.
1: כן, אנחנו שמענו מקודם את ריקי גל מספרת. היא הייתה גם כן, היא הופיעה בסירוקו, במועדון שכל כך הצליח באותה תקופה. אבל גם באותה תקופה, אריסן הקפיד לבקר לעתים תכופות בישראל. אבל בחזות חדשה שכללה פאה נוחרית ומשקפיים צהובים, והוסיף להקליט אלבומים שסיפקו לעתים גדולים כמו דמדם, אספרה, מנמו, גם הפעם במהלך מלחמת יום כיפור, ואת נערה. ב-1977 הגיע להופעה יחד עם להקת הפסגות במלון הילטון ששודרה לטלוויזיה הישראלית, שבה הציג את שיריו החדשים ביוונית ובעברית. מועדון סירוקו פעל עד שנת 1985. זוהרו דאך כשאנשי המאפיה השתלטו על המקום, בראשם ג'וזף גלו, ואלו הביאו עמם את הסמים לחייו של אריסן שהתמכר לקוקאין. אך מורד פנגס, הגיטריסט, מספר, אמרו שאריסן התמכר לסמים קשים, אבל זה לא היה נכון. הוא אמנם השתמש בסמים פה ושם, אבל דאג להישאר בשליטה, ולא נתן לזה לפגוע ביכולת שלו. הוא הפסיק עם הסמים כשגילה שיש לו בעיות בלב. המועדון החל להיכנס לבלגן, כי החלו להתנהל בו עסקאות סמים עם המאפיה, והמשטרה החלה לבקר שם דרך קבע. האוכלוסייה שביקרה בו נטשה את המקום וטיפוסים מפוקפקים השתלטו עליו. ב-1985 פשטה המשטרה למועדון ועצרה את גלו ופמלייתו וגם את אריסן שנדרש להעיד נגד גלו ואנשיו, ומצא עצמו במאסר של כשנה וחצי. אומרים שישבתי בכלא בגלל סמים, אבל זה לא נכון. האמת היא שחוקרי FBI דרשו ממני להעיד בעניין המאפיה, סיפר אריסן בהיריון לעולם הזה במאי 1987 עם שחרורו. קוראים להם מאפיה, אבל אני קורא להם חברים טובים. ה-FBI ניסו להאשים אותי בזה שתכננתי את הכל כדי להציל את החברים שלי. הם גם האשימו אותי בניסיון להדחקת עד בחקירה. לבסוף האשימו אותי בעדות שקר והכניסו אותי לכלא לשנתיים. אך ישבתי רק 17 חודש, היה לי שם פסנתר וכמובן הגיטרה שלי. כתבתי שם מוזיקה, כתבתי 150 שירים. עם שחרורו מהכלא חזר אריסן להופיע וניסה לשחזר את ההצלחה שלו בניו יורק, אך חבריו מספרים שזה לא היה אותו דבר. אוי, קטרינה! מקדיש לך איציק סובג! בואי נלך לישון, קטרינה. שוב הלילה שתינו ושתינו ונשארנו לבדנו בבית המרזח. החלומות שלנו כמו גחלים קרים, והחיים שלנו כמו ים פתוח לפנינו. בואי נלך לישון קטרינה, בואי נלך לשנות את חיינו, לחלום חלומות כאלו שמסתיימים בבוקר. הם צדו אותנו, הם האשימו אותנו, עשרות פעמים, עשרות שריפות הפרידו בינינו, ואם אני מעריץ אותך עכשיו, אם את אוהבת אותי, חלומות הם עכשיו, החלומות עבורנו. בואי נלך לישון, קטרינה. בואי נלך לשנות את חיינו, לחלום חלומות כאלו שמסתיימים בבוקר. פעמי או איפנו קטרינה.

הערב הוא בשבילנו, הלילה האחרון, הלילה להישאר עד הבוקר ותארך לי חברה, הלילה תנשק אותי כדי למלא אותי, אני עוזבת מחר ואתה תתגעגע אליי.

סיפרתי לכם שעם שחרורו מהכלא, הוא ניסה להופיע, לשחזר את ההצלחה שלו בניו יורק, אך לא הצליח, זה לא היה אותו דבר. הוא עשה חלטורות בכל מיני חתונות, וניסה לפתוח מקום אחר בשם קוסמיקו, אבל זה לא היה זה. המועדון לא נחל הצלחה כמו מועדון סירוקו. זה לא היה אותו הריסן שהיה לפני הכלא, מספר מורד. הוא היה חסר ביטחון לגמרי, בניגוד להריס של תחילת הדרך, שהיה בטוח בעצמו באופן מופרז. ניסיתי להחזיר אותו לארץ ולסדר לו הופעות עם אומנים מיוון, אבל הוא לא היה מוכן להרוויח $1,000 בהופעה, ועוד שהאומן מיוון הרוויח $5,000. האגו שלו פשוט לא נתן לו. בשנת 1988 הגיע סן לביקור בארץ כדי להשיק אלבום ושיר חדש בעברית, אני אוהב אותך. בחזות חדשה שכללה פאה נוכרית ומשקפיים צהובים, הוא התארח שוב בתוכניתה של רבקה מיכאלי, וזה היה הרעיון האחרון שלו לטלוויזיה הישראלית. יש לי פתיחה גדולה של המועדון שלי בעוד שבועיים, סיפר, אני נותן לעצמי עוד שנתיים לעבוד ואצא לפנסיה. אולי ימשיך לכתוב שירים, אבל זה הכל. המועדון לא הצליח כאמור, וסן נאלץ לסגור אותו. הוא נקלע לחובות, מהלוואות בריבית שלקח ממלווים מפוקפקים. לצורך פתיחתו וחווה איומים ואלימות. ואז החל לנסות מזלו בעסקים שונים. חנות עופות בשוק בניו יורק, חנות למחירת ג'ינסים וחנות תקליטים. העסקים לא צלחו והחובות נערמו. הוא לא ניסה יותר לחזור לארץ, בין היתר בגלל השם שנוצר לו אחרי שישב בבית הסוהר. מספר מורד, ניסיתי להביא אותו להופעה גדולה בלוס אנג'לס, ניסיתי להדריך אותו, אבל הוא היה כבר חסר ביטחון. לא נותרו הרבה ברירות, הוא חי מהיד לפה.

0: האמת היא שתמיד ידעתי שאני הבת של הריסן. לא ידעתי אולי את הגודל או את המשמעות, אבל תמיד ידעתי. היה לאחות שלי את אבא שלה, ניסי מזיקרי, והיה לי את אבא שלי הריסן. ראיתי אותו פעם ראשונה בגיל 7 בארצות הברית. יש לי מין תמונה כזאת שפני ואני ככה צוחקות ומסתתרות, כנראה משחקות מחבואים או תופסת איתו, וזהו. זה הזיכרון שלי. לא יודעת לאן הלכנו, למה באנו ולמה היינו שם, אבל זה מה שאני זוכרת. אחר כך ראיתי אותו בשלב יותר מאוחר, כשהייתי בת 9 או 10. אז הוא הגיע לארץ, הוא בא לאמא הביתה, אני זוכרת ראיתי את המונית למטה בבית בתל אביב, ואני זוכרת את הרעש של המונית, של המרצדס. אני עומדת, אני מסתכלת ככה מהחלון, ואמא אומרת לי, אבא הגיע, אבא הגיע. הוא עולה, מסכן, היה 3 קומות לעלות ברגל. ועד שהוא הגיע, אז הוא ככה ישב עם אמא ודיבר איתה וזה, והוא אמר לי, בואי אליי, מיידלה, בובלה. ואני זוכרת שהייתי כזאת כעוסה, ואמרתי לו, למרות שנורא התרגשתי, אבל כנראה שהייתי מאוד כעוסה, ואמרתי לו משהו כמו, אני לא הבת שלך או משהו כזה. והלכתי לחדר, הלכתי לשם.
1: כן, שמענו את סני, הבת של הריסן. רק אתמול נולדה, שר הריסן. שבת שלום לאיציק דלי שהצטרף אלינו.

בשנת 1992 ברחו סן וארמרגנו לבודפסט מפחד הנושים, שם מצאו עבודה במועדון קזבלנקה. נראה היה שמזלו של אריסן שוב מאיר לו פנים. מספר מורד, אריסן הופיע בהצלחה במועדון וקיווה לעשות קאמבק באירופה וגם בישראל, אבל אז החלו הצרות. הוא ביקש החזר מבעל המלון בו הוא מתאכסן בהונגריה, אבל בעל המלון לא היה מוכן לכך. הם רבו ובעל המלון היכה את אריסן במקל ושבר לו את היד. אריסן היה לוקח בזמנו כדורים לדילול דם ומצבו הבריאותי דרדר. דישי אמרגנו סיפר שאריסן אמר לו שהוא לא מרגיש טוב. הוא לקח אותו לבית החולים, שם הוא הושפז, ולאחר כמה ימים אריסן אמר שהוא מרגיש טוב יותר ובקרוב השתחרר. אך כשדישי הגיע לבקר אותו, לא מצא אותו בחדרו בבית החולים, והרופאים אמרו לו שהוא מת מדום לב כשהוא בן 52.

אני אוהב אותך, אני מרגיש כלפייך כמו שאף אחד אחר לא. אבל בתמורה את מזלזלת בי, תזלזלי במתוקה שלי, תצחקי על האהבה שלי, אין לי שנאה בלב, תצחקי ואל תשימי לב אליי, אבל אין לך את הזכות להגיד לי לא לאהוב אותך. תני לי את הלב שלך, לכל מי שאת אוהבת תני את הלב שלך, ותעזבי אותי, אל תעשי לי פעימות לב. תזלזלי במתוקה שלי, תצחקי על האהבה שלי, אין לי שנאה בלב, תצחקי ואל תשימי לב אליי. אבל אין לך את הזכות להגיד לי לא לאהוב אותך.

0: שאני יודעת באורתודוקסיה היוונית לא שורפים. הבחור לא, אני לא חושב שהוא מת. אני לא מאמינה שהוא מת. עוד פעם, לא שאני לא מאמינה. אני חושבת שהוא לא מת.
1: כן, זו הייתה ליזה סיקרי שאמרה שהיא לא חושבת שהוא מת. פשוט תעלומה. יש האומרים שהנושים רדפו אחרי אריסן להונגריה. דישי הלך לברר עם השומרים בבית החולים, והם סיפרו שהם שמעו ששילמו לשומרים אחרים $100 כדי שישימו לו קרית על הראש ויחנקו אותו. דישי ביקש לראות את הגופה, לבסוף הוא ראה, אבל הוא טוען שהיה קשה מאוד לזהות שזה אכן היה הוא, כי הוא שכב בתוך ארון מעץ. היה ללא הפאה שתמיד הלך איתה, ונראה כל כך לבן כאילו באמת נחנק. גופתו נשרפה כמצוות אשתו פופי, שאמרה שכך ביקש בצוואתו. ואפרון התמן בבית העלמין בניו יורק, סמוך לקברו של חברו, נגן הג'אז לואי אמסטרונג. יש הגורסים שזוהי משימה ושהוא עדיין חי. מורד מנגס טועה על כך ואומר, הרופא ההונגרי חתם על תעודת מוות בלי לדעת כלום, ובמקום לשלוח את הגופה שלו לארצות הברית, שרפו את הגופה בהונגריה ושלחו את הקד עם האפר לארצות הברית. עכשיו לך תוכיח שזה באמת הייתה הגופה שלו. מי יודע מה היה שם בדיוק? אף אחד לא ראה את הגופה שלו. גם לא דישי. אני בטוח שהוא חי, אמר דוויקו פישטון. כל העניין הזה מאוד מוזר, לא הגיוני שבן אדם הולך לטיפול שגרתי בבית החולים ומת בלי שמראים למשפחתו את הגופה. זה תמוע. לפני שהוא לכאורה נפטר, הוא עושה ביטוח במיליונים. אני חושב שהוא תכנן את הסוף הזה. גם דני פיצ'ון, בנו של דוויקו, שניגן עם אריסן עד ימיו האחרונים, טוען, אני מאמין שהוא עדיין חי. אני חושב שהוא העלים את עצמו כדי להינצל.

וכל הזמן אני מוציאה שירים כמו תמיד, כי אני כל כך מתכננת את זה שזה יהיה מדויק עד השעה 7, גם עם השירים, גם עם הסיפור. אוח, מנה מוקדש לכל האימהות.

שלי למטה בזרם, למטה בנהר, יוצאת בלילה מחשפה. הייתי נער עצוב וחיוור במורד הנחל, במורד הנהר. הייתי ספינה תרופה, אוי מי אהבתי, אוי מי לא שמעתי לך, אוך אמי לפשי שחורים, אמי סלחי לי. למטה בזרם, למטה בבוץ, כמו צייד פגעה בי אדם זורם שחור מהלב שלי. למטה בזרם, למטה בבוץ, זו הייתה אהבה משעבדת, אוי מי אהבתי אותה, אוי מי לא שמעתי לך.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: נהנה, כאן ברדיו דבש יווני, ואת השיר הבא אני שולחת אליך, תומריקו. העיניים שלך, בכל רחוב שפניתי אליו, הסתכלתי מסביב, אולי אראה אותך. העיניים שלך היו לי כל הזמן בראש, ושאלתי את מי שפגשתי אם הוא ראה אותך, אולי מצא אותך. העיניים שלך תמיד היו מדריך הכוכבים, שהראו לי את האור, בדרך לחלום ביחד. רציתי שנהיה ברגע זה, בכל צעד שלי את קיימת, חוט אהבה, לרגע כשיגיע, העיניים שלך תמיד שם, יחד איתי בחושך, להאיר במתיקות את הנשמה. העיניים שלך תמיד היו מדריך הכוכבים שהראו לי את האור בדרך לחלום ביחד. רציתי שנהיה ברגע זה. אני חולם בכוכבים, איך את באה אליי? ואני מוקסם במבט אחד, ואני מתחייב שיהיה הכוכב שלך, הכוכב של הלב שלך, אם תאהבי אותי. מוקדש לך, תומריקו, באהבה מכולנו פה ברדיו דבש יווני.

אליזה זיקרי המשיכה בקריירה מצליחה כזמרת ושחקנית בעלת קול וסגנון מיוחד ועבדה עם גדולי האומנים בארץ. היא נפטרה בשנת 2009 ממחלת הסרטן. ביתם המשותפת סני הזיקרי קרמל מנהלת כיום את הסטודיו של סני ומומחית לפילאטיס. פני, הבת של הזיקרי מניסים, שמרה על מרחק מאור הזרקורים ומתגוררת בלונדון. סיפור חייו ומותו של אריסה נשאר בגדר תעלומה ומסתורין. ומה שלנו נשאר הם שיריו היפים שלא נסלחם בקולו הרב המיוחד.

הפשוטות. שבת שלום לאייל שהצטרף אלינו. דרישת שלום.

לוי מטקסס שכותב תוכנית נפלאה של ריקי נותנת טעם לעוד ואת השיר הבא אספרה אני שולחת אליך מנסה

חכי, חכי, עדיין ספינת האבדון לא הפליגה. אין לנו לדמות, אין לנו לדמות לספינת תרופה את מה שחווינו עבור האתמול שלנו, אהבתנו. אני שואל אותך, חכי, עדיין יש אביבים בידיי למלא אותך בהרבה ליטופים חדשים שיקבעו בידיי אם את עוזבת. חכי מעט, עוד קצת, מכדי לקחת את אושרי. חכי מעט, עוד קצת, אגבה אם תלכי. חכי מעט, עוד קצת, מכדי לקחת את אושרי. חכי מעט, אגבה אם תלכי.

ועוד שיר יפה, שיר שאני מאוד אוהבת, ואני שולחת אליך דוד ירין, צלילי הליל. אוח, איזה שיר. אתם זוכרים אולי שדוד איתך, זיכרונו לברכה, מאוד מאוד אהב את השיר ותמיד היה מבקש אותו. יהי זכרו ברוך, דוד איתך.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: כן, אמנם אני מוציאה כל הזמן שירים כדי שיהיה לי בדיוק, לא נותר עוד זמן רב לסיום השידור, עוד כרבע, לא, 20 דקות לערך. אז הוצאתי הרבה שירים, אבל את השיר הזה אני לא הוצאתי, כי הוא מדבר, הוא אומר אולי אלוהים שכח אותי, כנראה שהוא כל כך, היה לו כל כך רע וחוסר הצלחה שהוא הרגיש שאלוהים שכח אותו.

0: לאה מוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: נהנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. אנחנו משנים קצב. אני רוצה להשמיע לכם את שיר רולוי קומבולוי של הבטח כולכם מכירים. אני מאוד אוהבת את השיר הזה, ומי שלא יודע מה זה קומבולוי, זו השרשרת, שרשרת החרוזים היוונית שהיו משתמשים בה לתפילה. אז בואו נשמע את רולוי קומבולוי. מוקדש לכולכם באהבה מתאמריקו. רגע, רגע, אתם רוצים גם תרגום? אז הנה, נתת לי שעון שהסתכלתי עליו כשאחרת, הסתכלתי עליו כשאחרת, ושאלתי אם את אוהבת אותי. אני אתן לך את השעון ואקח את המחרוזת, לספור את הצרות ואת ההנחות. עכשיו את לא בזרועותיי, והקנאה אוכלת את ליבי. מה עליי לעשות עם השעון הזה? כל אחד מהפעימות שלו, אבל כבד. אז הנה, רולוי קומבולוי.

שיהיה לך סוף שבוע נפלא, דוד ירין, שבת מנגד ויפה. ואנחנו בקצב הזה בקיקו, אבל אני רוצה לסיים את הסיפור על אריסן. ב-2007 הוקרן בפסטיבל ירושלים הסרט תעלומת אריסן. ב-2017 יצא סרט מלא ביוטיוב בשם תעלומת חייו של אריסן. כן, זה הייתה פשוט תעלומה שבכל מקום הקרינו את זה, גם בטלוויזיה. עד היום מגוללים את סיפור חייו ושיריו במופעים, מופעי מחזמר ועיבודים מוזיקליים. השפעתו של אריסן על התרבות הישראלית הייתה עצומה. אומנים רבים, מחיים משה, ישי לוי, זוהר ארגו ועד ברי סחרו וארז לברי, ביצעו את שיריו. שיטת הנגינה שלו הניחה את היסודות לצלילים הים תיכוניים. אריסן היה ראשון שעז לקחת גיטרה ולנגן עליה, כאילו היא בוזוקי, אומר הגיטריסט יהודה קיסר. זה היה פטנט שהוא המציא, הוא שילב בין רוק למוזיקה קלאסית ומוזיקה יוונית. זה היה מהפכני וכולנו הושפענו ממנו. כן, עד היום משמיעים, יש המון המון הופעות לזכר אריסן עם השירים שלו.

שבת שלום לאסתי סופר שכותבת ריקי, אמר שהוא התאכזב שלא זכה בכינור דוד. לדעתי, לאחר התוכנית הזו הוא בהחלט צריך להיחשב בין הזמרים הישראלים הטובים בכל הזמנים, ותודה על תוכנית נפלאה. אז כן, עצם זה שאנו לא שוכחים אותו ומנציחים את זכרו בכל דרך, זה הרבה יותר מכינור דוד, ונמשיך לשמוע אותו. כמובן, בקצב הזה, בקיקו, שיר ענק, שולח...

לאיש הקשוח מאוד, אל תדבר איתו בבוקר, לאיש הקשוח מאוד, המילה שלו טובה כמו חוזה, יש לו זכויות וטו בשוק, הוא שותה את האוזו שלו בלי מים והקפה שלו שחור, אל תדבר איתו בבוקר, הוא כבד במיליארדים, ידו יכולה להגיע גבוה למעלה, אבל הוא מסתכל למטה, הוא יודע לדבר באהבה ואיך לחבק באהבה, אל תדבר איתו בבוקר.

בא לו ברקע, שיר שאתה אוהב, אני שולחת אליך חי. שבת שכולה דבש. כי חוק האי, לפתע פתאום, אקסו פדיקו, זרקו את האישה הבלתי צודקת והמרושעת. אלו שני דברים, אלו שהרסו לי את החיים. ונכוויתי, אוך, נכוויתי, אבל זה לא משנה, אני אדם טוב לב. זרקו את הבלתי צודקים והריעו חבר'ה, ואם הקרבתי הכל למען אישה, ראיתי רק נזקים וגעגועים, ונכוויתי, אוך, נכוויתי, אבל זה בסדר, אני אדם טוב לב. זרקו את הבלתי צודקים ותריעו חבר'ה, לא עשיתי עוול לאף אחד בעולם, אבל רבים עשו לי עוול ונכוויתי, אוך, נכוויתי, אבל זה לא משנה, אני אדם טוב לב. אז הנה בשבילך, חיים בונפיל. שתהיה לך שבת מוארת ויפה.

חברים יקרים, חברות יקרות, לא לשכוח, נשף פורים בשישי לשלישי 2023 באולמי מטרופול קריית ביאליק, החל מהשעה 8:30, יאני סטסיוס, רוניוס הכנר ועוד זמרים יוונים בליווי 5 נגנים, תחרות תחפושות נושאת פרסים. הזוכה במקום הראשון יזכה בטיסה לאתונה, אז כדאי לכם להגיע, תכתבו לי שאתם מעוניינים, ואתם יכולים גם להתקשר 052-4888-108, ושוב 052-4888-108. שיר אחרון, אבל לפני זה אני רוצה להודות לכולכם שהזנתם לי, על כל הפרגונים שלכם, ולא הפסקתם לפרגן, פשוט זה עושה לי כל כך טוב שאתם מפרגנים ומעודד אותי. אנחנו נתראה ביום שישי הבא עם שידור רגיל. כן, חופשי, אתם יכולים לשלוח לי בקשות לשירים, להקדשות, מה שאתם רוצים. ושתהיה לכם אחלה שבת שבעולם, אני מקווה שנהנתם. אני אישית מאוד מאוד נהניתי, היה לי כיף איתכם מכל רגע איתכם, מעל 4 שעות של שידור. אז השיר הבא אני מקדישה לכולכם באהבה, לכל אחד מכם, לכל המאזינים באשר אתם. אריסן בשיר של יורגו דלארס. השמש שלי בבקשה. אבל רגע רגע, אני חייבת להקריא לכם את מה שחיים בונפיל כתב לריקי ויורם. שיהיה לכם אחלה שבת. את כל שבת, כל יום שישי מחכים בקוצר רוח שתשדרי, ואנו לא ישנים עד שאת מסיימת את השידור הנפלא. תמשיכי לשדר ואנו נפרגן לך, כי לא הבנתי, חבל על הזמן, שדרנית מעולה. כל חברי המועדון אוהבים אותך, וכנל גם את אוהבת אותנו. לא היה פעם שאני כתבתי ולא שידרת, כי במיאמי מאזינים לנו, ועוד מעט אני אכתוב לך שבת, אכתוב לך משם שבת שלום. אז שתהיה לך באמת נסיעה טובה, טיסה נעימה, ושיהיה לך רק טוב, אמן ואמן. השמש שלי בבקשה, ציפורים מוצאות מוות על הכנף, והצבעים כאשר הם מתכופפים למים, אבל אני, שאני עץ באדמה, כל שחר עוקר אותי מהשורש. השמש שלי בבקשה, לספר לשקולים, לפקוט על מר הים, עבורנו הנבגדים, כמו רוצח בלילה אפל אני ער, אני שותה דמעה, אני שותה אשן מגונה, עם סכינים בלב, אני לא יכול לשיר ולחכות. קלוס סבטו, סאולוס.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו ואש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
2: רדיו דבש יווני.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: שבת שלום לרון עזיאל, שמולי כהן, סמי התותח.
3: אז רואתי, עדו רדיופוניקו סטמוס, רדיו דבש.
2: אז כן, שוב, אני איתכם סוף סוף, אחרי שעשיתי שיתופים, ושוב אני רוצה לומר שבת שלום, שבת מבורכת לכל המצטרפים באשר אתם, לכל המאזינים, לשני, אילן ווריאן, סמי זקן, דוד ירין, שאול גיאט, מי עוד, שמולי כהן, רון עוזר,

אז זהו, אני בפול ווליום, כדאי גם לכם, אתם כמו לשמוע את זה ככה חזק,

0: אחד.
1: והנה אני הבטחתי לך סמרת אותך ואני מקיימת. תסחה לי סרבים.

תאמינו לי, יום שישי שעבר היה ממש חסר לי בלי השידור הזה. איזה כיף זה. ומי מגיע? יום טוב צקירי, במיוחד בשבילך, פנטזיסט.

יודעים מה? קרוב לשלוש שנים שאני כבר לא מעשנת, ומתי חסרה הסיגריה? בשידורים. אבל אני מברכת על זה, אין כמו להפסיק לעשן. והנה קריסי, מוקדש לך שמולי כהן, והשריקה הזו מיועדת לך מוקי מור.

ושיר אחרון ושמח. אני מזמינה את כולכם להרים את הכוסית גבוה גבוה, ושיהיה לכולכם ימ"ס לחיים טובים ומאושרים, ורק בריאות וטובים.

רדיו בשבילי 24 שעות ביממה. רדיו ואנחנו עוברים לשירים שקטים. וכפיר, כפיר דודי, אתה ביקשת את השיר טרגודו, איך אפשר לסרב? שתהיה לך שבת מהנה.

הבא אני רוצה להקדיש לך דוד ירין. אתה אוהב שירים רומנטיים, דואטים, אז הנה ספציאל כמו שאתה אוהב. ולשיר קוראים כל עוד אתה חי. חדש חדש, שיר פרומו.

שבת שלום למוטי מאיה. מי לא שומע טוב? והנה השיר הזה שכבר מושמע לו ברקע, אני שולחת אליכם אילן, שני ואוריאן, בהמון המון אהבה ממני ומיורם. שתהיה לכם אחלה שבת שבעולם. אז הנה בואו נשמע מההתחלה, זה שיר שחייבים לשמוע מההתחלה.

0: אז כן חברים, אני כבר חוזרת אליכם.
1: כל אשר מישהו
0: עולה סטי מיזון.

שוב שבת שלום ליעקב צרפתי שהצטרף אלינו. את השיר הבא נקדישה לך, קונסטנטינוס פנטליס, האח של פנטליס זיכרונו לברכה. ונראה לי שהוא ממשיך

דוד ירין, אתה כל כך צודק, גם אני לא מבינה מדוע הפייסבוק מנתק ללא סיבה. אני יודעת שאפשר לשדר עד 4 שעות ואותי מנתקים אפילו לפני שעה. משהו כמו 40-50 דקות ואני מתנתקת, וזה פשוט יוצר בלגן, כי אני צריכה שוב לשתף עם כל הקבוצות, עם כל הדפים, ושוב אני אשמח אם גם אתם תעשו שיתופים.

0: דוד ירין, רוצים להקדיש לך, בעלי היקר, אוהבים אותך. יניש, לוטרפות. האמת, יניש לוטרפות זה הזמר היחיד שיורם ראה ומכיר.
1: ארגיש ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις πού είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

0: Ja tot z'n omleef, Pietia Roes.
1: Radio Davas, Davas,

0: צביקה קורט. דן בוריס נמיד פליפו.
1: Σ' ένα ψεύτικο κόσμο

והשיר הבא, השיר של נוטיס פקיאנקיס, מוקדש לכל אוהבי נוטיס. איפה אתה שובבי? לזכר הימים ההם. פינאלה ארוטה, אחד השירים האהובים עליי.

יוסף קזנג'ידיס, ואני שולחת את השיר הזה אליך, יום טוב צקירי, אמן אמן, אוח אמן אמן. היידה סמי התותח, דוד ירין, איזה כיף לראות את כולכם, טיפי ירוש, איפה את אלינה נעלם? עוד מעט אני מתחילה לשבור, אלינה. רואים שהיא נקה.

0: לפי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: אז כן, חברים יקרים, חברות יקרות, הגיע הזמן לזבק איקו. תאמינו לי שאם הפייסבוק לא היה מקצר לי את הזמן ופשוט מאוד מאוד מלחיץ, אני הייתי משדרת לפחות את השלוש שעות ואפילו חוזרת על שירים שאתם מאוד אוהבים ומבקשים, אבל מה לעשות, קצר זמני. והנה, סמטי סגונידיס, אני שולחת אלייך טיטי ארוש בשיר החדש והיפה אישה.

אך אחד השירים היפים לטעמי. כבר הפייסבוק רוצה שוב לנתק אותי. אוח, מה יהיה? על הבמה יאניס פריוס עם הבוזוקי, מוקדש לך דבור.

0: דוד ירין, אם אתה בהזנה, אז אני בצ'אט. כן, אני פשוט פספסתי אותך. אני שלחתי את הלינק, אתם יכולים להיכנס, להצטרף לצ'אט, מחכה לכם.
1: אגפי και παλμό. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: לפני סיום השידור.
1: הרביתי הקרואטה, אדור רדיופוניקוס תתמוס, רדיו דבש.